Mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, o s'kam luajtur mançë? Dhe edini, të dy tham, ja, jenë në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Ai dini përse jam shumë i gëzuar, sepse erdhi pranvera. It's gonna be a long hot summer. Është stina e shpresës. Shpresoj që këtë verë të shkojmë me pushime.

Boa, Terci. Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Kapa Radio.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

vrem doli vlaj nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të duke më i shëndosh?" Jo, mërë dhe, tullet. Ato të bën që të duke shëndosh, jo tutat.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta. Birds flying
1: high. Kam gjithë ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, cover on.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

0: A pse?
1: Sepse ne edhe ta dim adresën.
0: Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

0: ora 6:30 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Sa u zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja,
5: a fjetë e mirë?
4: Jo, i thash, bëra disa gabime.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

I ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënder Bej, Kadare, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-at të rinj, më të famshëm, këngëtar, pjeshka, VIP-a Facebooku, VIP-a bloku. I made that bitch famous.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM.
1: Club FM, kape radion.
2: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit! Mirë mëngjesit!
2: Po, mirë mëngjesit, mirë mëngjesit, gjithë dhe mirë mëngjesit.
1: A keni plajt, a keni pushu, a keni pas... far mbromjen, a i far gjumja.
2: Mirë, shumë mirë.
3: Me far neja.
1: Po duko që një gjuherët.
2: Par hajrë 100 euro.
1: Falë për vete.
2: Për vete, për foli.
1: Hina ndje në Facebook, s'ke shëpse me hi, 100-shet, komentet, mos rrani, mos mi kanë qitë.
2: Ja,
1: po dhe se kishin... Po dhe se
2: kishin ndodhë disa gabime.
1: Kishë ro sistemi bankav.
2: Oh.
1: Ando vene vishin ndodhë njerëz më nëzirë.
2: Aplikacionet s'ka që i qela.
1: Ja, shfartë.
2: Qa do një me bomeni 100 euro dhe qësë dhe dashur?
1: Cëllë është plan juaj?
2: Qa do një? A do një marrë me i shpia
1: me sana?
2: Jeni me klubin e mëngjesit dashur dhe qësë ora 7:01 minut. Sa po kemi fillu, jam unë Flori, është Elli këtu, gjithashtu edhe Bledi, e bashkë do t'jemi deri në ora 10 në këtë të martë të 16 qershorit 2026. Urime për gjithë juve që është e martë, nuk e di, a ka në njëri që ka qefë që është e martë, Elli?
1: Ha? Ko?
2: Nuk e ditë, pra amëtën e ditë që e dojnë krej.
1: Ko edhe në i kush, në shaj ka ditën me fatë.
2: Unë përshamë dhe du të mërkurën.
1: I etë në sanët.
2: Po, që i shkojnë marë.
1: Po.
2: Ka, mund këtë njerës që i dojnë që shtu ditët specifike. E marë të ashtë për para, të ashtë tia, po për dorë të alase, sot mund është me bo pazar kur dush, e marë të ka qenë pazar në Prishtinë.
1: A po, në kam në që
2: e dilja? E dilja a ke po shkon pej knusit e deri te kerri, më nësh me bje.
1: Ndokët që të muartën diso, atojnë që zbëmi prej thajit.
2: Janë të kësi teori, po, po kushi vetë ato, po që farë. Kush merat me kësi gjona.
1: Mamë, rësë ka njerë që ende besojnë në kësi
2: gjera. Nuk kom që ka i bojlë të besojnë në kësi gjera, janë ca gjera që nuk besojnë për ta gjera. Dje, për ndryshë një me dollën që ato 100 euro e u. Sti kujtë që kanë dollë, më vjen keqë për atyre që kanë dollë. Mirë po, dollën.
1: Apo mbulizon e qka?
2: Unë vishë e nisa një shpi, në më dhonë bled të...
1: Bledën e kam një propozem. Vesot që anë i ka Dubai, dika.
2: Ue, mëse anë
3: e? Problemi më i vogë.
1: Shmimet e njëta me Kosovë,
2: dhështë.
1: Bele internacional.
2: A ma mira në i fëthua.
1: Me të njime.
2: 049-55-1144 është numëri telefoni ku mundin me nashkrujt. Bashkë pëdoj me ditë që anë i me bo me 100 euro. Katë kështu, për kuriositet, ha? Qa do një me bona të regoni, si të mos ju që jeni këtu në Kosovë, se bashkatatare tonë nuk i kanë marë, apo i kanë marë? Kukë
1: edhen, nuk i dijet.
2: A kona i para jo?
1: Benin a ka shkrujt.
2: Për dime, ha?
1: Po. Ka thonë mirë mëngjesi yje, mirë mëngjesi Kosovë.
2: O, be, mirë mëngjesi Kosovë.
1: Mirë mëngjesi Beni. Jo, Beni ka thonë që vjen, ose nuk pëngjitot Miran Kore, kam gush.
2: Ah, okej.
1: Që se ande jo.
2: E janë. Eja nisë,
1: ju presi. A mo kam fillu bashka dëtartë. Kanë nisë, po. Endesh më doko të pak herë, dheri sa të shumë fëmijët prej shkollave.
2: A, po një me. A më janë shkollat vena ishë ndryshe, Elë.
1: Po, normal.
2: Dikun,
1: se cili...
2: Ma herë, dikun ma
1: vë. Shtatë, se cili veni ko.
2: Pa, tjetër.
1: Këtë vetat, po, me gjithat, fundi i fillimi korikut... gushte
2: çatër janë çatër
1: vini kemi këto
2: step by step do të shkojmë me këngën e parë pastaj shkojmë çavien më vonë
1: hajde step

0: by step ishte kënga që dëgjuam pak më parë dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, ora 7:08 minuta. Një mëngjes i bukur duket, ishte pak më vranët se dje kur u zgjuam. Kare, por besoj do të jetë një ditë e mirë, edhe me sa duket njëna në farë vendin e ka thonë mirë mëngjes. Një farë besor, thamë, një?
1: Po. Mirë mëngjesi yje, na thot besor.
2: Mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjes besor, da i morë 100 euro. Qitë 100 euro? Du si vlat, kom vlat, ami 100 euro.
1: Kështë edhe se si kështë një në përgjoba, direkt.
0: Jo, bre. Se e ka gjovit, ne, na me të njoba të kalë zëj. Ani qëto që po janë, kështë si...
1: Të më shepte.
0: Si të më shepte.
1: Marum. Sot do atë hatë 16 qëshor, International Day of Family Remittances. Një ditë që vlerësojnë kontributin e miliona emigrantëve që dërgojnë para në familjet e tyre duke ndihmuar në përmisimin e jetës dhe zhvillimin e komuniteteve. Një sen që për shumë vite e kam bo edhe bashka dëtuar tonë.
0: E vërtet është, shumë kanë kontribu. Sidomos
1: para, gjatë luftës, mas luftës, do më thonë, kanë bajt me familje të tona, duke shku edhe duke punu jashtë vendet. Por, le themin, qëto vitet e fundit Kosovës se ka fillu me u zhvillu, nuk është mo nevoja me ndihmu, qysh kanë ndihmu ma herët, po, për shambull në vendet Filipine, a ke vrejt sa shumë po ka që tash po më nëj punëtor filipinez.
0: Ka, edhe në Kosovë. Shumë e vërtet.
1: Nga Bangladesh, në përgjithësi nga këto vendet e vatra. Në këto qendra
0: tregtare shumë të shprejo në Belejan. Po, më shumë i madhe tyne.
1: Po shkojnë, po punojnë edhe me qëto të ardhëna, sa do të vogla që janë në Kosovë, i mbajnë familjet e tyne. Kështu se kjo dit, ju kushtohet po këtyre personave që do të të mbajnë familje nga largë.
0: Bukur shumë, dita ndërkombëtare fëmijës afrikane.
1: Po.
0: E themeluar nga organizatat, nga Organization of African Unity, tash të koka African Union, edhe po përkujtoj ka Soweto Uprising të vitit 76 në Afrikën e Jugut, edhe kjo ditë synon të rrisë ndërgjegjësimin për të drejtat dhe sfidat e vazhdueshme me të cilat përballen fëmijët në mbar kontinentin afrikan në lidhje me arsimimin, shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme.
1: Po, e krejt kjo ka nisë si pasojë një proteste që veç e përmendet që është zhvilluar më 16 qershor në 1976 në Afrikën e Jugut për shkak të arsimit edhe të drejtave të barabarta me botën, kështu që sot do thotë kjo ditë përdoret me ngrit vedisimin. Mm-hmm. Interesante këto data.
0: E vërtet, ditëlindja e Tupakut kë ka sot.
1: Pa.
0: Nëse kur vdesin njerëzit, e alë zakonisht përkujtohen në ditën e vdekjes, mirë po Tupak Shakur, i njohur si Tupac, padyshim ka qenë nga reperat më mendikim në historinë e hip-hopit edhe u boj famshëm jo vetëm për muzikën që ka pas, po edhe për tekstet që trajtonin padrejtësinë sociale, varfrin, rasizmin, jetën rrugë shumë të tjera. Kështu që ditëlindja e Tupac natyrisht ja vjen gjithmonë me u kujtu, ndërsa ka vdekë me 7 shtator 1996 kur është qelluar me armë në Las Vegas.
1: Po, një legjendë vërtet.
0: Shumë këngë të mira, Changes, Dear Mama,
1: ka qenë shumë autentike dhe revolucionuar në të njëjtën kohë, për shkak që ka qenë gjithmonë, le themi, tu e prek realitetin. Edhe më kam pëlqyer se ka qenë pak më ndryshe prej muzikave eksplicite që ka janë sot, që sillen rreth po më noi kryesisht rreth pareve, femnave, kjo ka pas një standard tjetër.
0: Patjetër, edhe koha ka qenë e tillë, më shumë janë fokusuar në këtë luftën kundër çtyne elementeve negative malësorësh me neve. Mirëmëngjes i grupin ato malësorja.
1: Mirëmëngjes oj malësore.
0: Mirëmëngjes grupi sirupi. Si jeni, si keni kalu, ju përshëndes dhe ju uroj ditë të bukur sot.
1: Edhe treshi përsheshin e kanë thirë.
0: Po, jo kemë, në kemë. Falemi shumë malësore që jemi neve.
1: E kemi edhe një tjetër event që shënonë sot, është dita botërore breshkave të detit.
0: Që ato të mëdhaja ato, ha?
1: Aha.
0: U janë të mëdhaja tutin ato.
1: A do të që kjo ditë shënohet në shumë vende për ndërgjegjësimin mbi mbrojtjen e tyre.
0: Okay.
1: Po, dhe normal, që shëmbrojmë të rujtë ambientin, duke mos hudh.
0: Që elementet
1: që janë ndet, që janë ujrat e zeza, nofta nga njët e këtu.
0: Bukur shumë.
1: Mirë mëngjesi, me tri zamra, kush tjetër pësë Rea?
0: Rea, mirë mëngjesi, falinderit.
1: Mos kina i det na i pushëm, se hanë e prem të bashkemi.
0: Ja, s'ka pushëm, heç për Rea.
1: A ka pushëm për Rea, a ke bona i plana?
0: bletë punëtore. Faleminderit gjithë që jeni me neve në 049-55-11-44, mundi me na shkruaj.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Djell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti.
2: Hajdel, hajdel, me lojmet mira, me lojmet mira. Djell.
3: Po na ke para lajmru, na ke para lajmru.
1: The perfect day. As nuk është asin zeti që s'munësh me dojnë. Që, do më thonë të djersit. Është një nxit i këndshëm.
3: E para se më shkumë thonë një ditë zmancore, ka thonë veç ditën e gjarprimve kur e keni mos kallzoni amoni ju ku. U jeni shpaç dhane, po mos i kallzoni mancorës.
1: Po.
3: Mos i kallzoni. Si jeni shpaç. Në televizor.
1: Mancore zna, tarpin gjithandej.
3: Në televizor të bu debat, ka si një emision sportiv. Edhe apo i keni unë të ke që shu që e të folë dhe ke unë të njiva mos një nej kusht tjetër. Allah e mos një kusht të ke. Allah e jodhja shumë e fort. Lej faktet i gjinja po flasin.
1: Kjo është anja ime preferuar. Lej faktet gjinjat po folin.
3: Po folin gjinja.
1: Kështë që aty qëndrojnë faktet. Temperaturat aktualisht në Prishtinë po shënojnë 16 gradë, ndërkohë ato minimalet kanë shënuar 14, kryesisht në orët e hershme të mëngjesit, po maksimalja pritet të shkojë në 26.
3: 26, o tamon, hej, optimale është.
1: Po, plus ato kam pas vranësirat kohë paskohshme që edhe që kënë 26 që më së më do kësi 30.
3: Mirë shumë.
1: Se që kjo pak më bëm problem, që se ditë fantastike.
3: Ku e pash dikun elë që kesh shumë temper, më do këtë India, ishë pushtu prej
1: të marë.
3: Prej një të nxehtë shumë të marë.
1: Po.
3: E lexova dikun, edhe i shola nuk po vjen ai nxehtë shumë i madh se olloj shumë me përballon. Po vocit se gjithë ka nxehtë që shkon ajo. Mos u bëni marak.
1: Halimi na ka shtuaj këto mirë mëngjesi o yjet e radios.
3: Ale mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Veç se s'na shë, do të thonë se si më edhe yjet televizionit.
3: Jena Allah. Vileve nga fonë televizion edhe ma mirë dohëm, se këtë në radio të shish.
1: Mos nga hënsyja, që shështë ajo thonjë?
3: A, jo, vën tjetër, kemi munges një dëgjuse.
1: Munges?
3: Po.
1: Rena?
3: Po, ola.
1: Pa, kush, jo vësë rea hën?
3: Që më që po thëtë?
1: Ha, pushim kismet jo avën tjetër vësë jullove, të asetër apyshe, bravo rea.
3: Ja, vësë shfarë si kujtohëm,
1: në pushim vësë e ka folë. Jo, jo, si kujtohëm,
3: i kujtohëm. Ja, më haroj gjithë punë.
1: Na i fotë nga kalëzën sa më nga shtisë të me lakë muhe, për tjera të s'ka lidhje.
3: Okej, Lenny Kravitz vjenë.

0: Një thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit. Bashkimi nuk ka në i thënje, veç nga ka thonë mirë mëngjesi. Bashkimi mirë mëngjes, falinderit shumë që rikthej është e klubin mëngjesit her pas here.
2: Hajde, mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes edhe për Migjenin, i cili na shkruan nga... Ofër katedrales, më duket ta, a Bibian?
1: Vetë shofo, po.
2: Çe katedrale.
1: Tash ky kthehet majtas aty, ëh? Edhe nisët karrethi i flamurit. Edhe tani mos ne it's ka çap Bibian. A pse qysh na shkruan Migjeni?
2: Po.
1: Milosh Gjergj Nikola, i njohur si Migjeni. Te thonje ditës, blen. Ndër poetët edhe ndër poetët më të shuar në të letërsisë shqipe Migjeni për ndryshe. Hajde Migjen me na i thonje. Hajde.
2: Të tali për në një, adhone.
1: Të kujnan?
2: Të mi gjenit,
1: ha?
2: Të një nga mi gjenit.
1: Qëso shpejt, ja, pa, na fshiti internetit do shumë të gjus.
2: Hajde.
1: Hajde ti.
2: Njeri u vuan, jo pse jeta është e vështir, po pse nuk gjen kuptem në to.
1: E vërtet është.
2: A, pa. I manqëm.
1: E ka sill një frym, krejtësisht të re në atë kohë, el, se pa ta lexue, edhe është interesant historia, edhe ka trajtu realizimin kritik varfrin ekstreme.
2: Po.
1: Pa drejtësi shoqërore dhe edhe dëshpërimin e kohës së tij, kështu që ishte
2: e mëse edhe një, e kam edhe një.
1: Po. Një të mirë, mi gjeni ta?
2: Ëndrat e fyera jetojnë në sy të atyre që ende shpresojnë.
1: Ka. Janë ca gjëra, dhe, janë ca gjëra cilat duhet me majtë manë. Beni në ka dërgu një.
2: Hajde, që ka thonë
1: Beni? Njeri ju më i pasër është aji që ka dikë që do me gjithë zemër.
2: Ola, e mbenë, qërem i dosh, po dhe me dosh të keqë.
1: Ama miro me dosh ta me dosh.
2: Po del minus qështu. duje mës me dosh, po lun manç.
1: Është e fort që kjo. Ama shef kështë pas me të dosh, a me dosh.
2: A, vish pak, më falj, se pas në kështë kuptu, këpëtot, njëri u më i pasër është aji që ka dikë që e do me gjithë zamër. Do me thonë, personi tjetër e do në këta me kritë zamër.
1: Jo dhe kë,
2: jo, që e do. Jo, le të zë mirë.
1: Po, mundesh me...
2: Njëri u më i pasër është aji që ka dikë që e do... E ka dikën që e
1: dua. Unë kam dikë që e dua me gjithë zemër.
2: Ajo, unë e kisha marrë anasjellta, se kështu vishim minusi.
1: Po ani dyja.
2: Kështu vishim kredi. Se
1: bën dyja, kur shysha? Ose do të më dosh ose më do?
2: Sore, me dyja gjithë është njëri që don pak më shumë.
1: Po për pak se kena kështu.
2: Kështu ngon ti më. Pak e shumë. Kështu se bune të hashë ma shumë dje që në kredit dhe në fëtë.
1: Doshë të gjus, ama miro me dosh.
2: Asë tishishti albinet nuk të tënë. Me bo me dosh, me ma shumë
1: të atë. Ama miro me dosh, a me të dosh.
2: Me të dosh, definitivisht.
1: Në me a bileti që sigur dhe të dosh.
2: Që... Lanur e se më dzinë që ajmë s'kesh nëse masë nëse më po folje.
1: Ma miro me dosh, që
2: që. Më s'kesh nëse po më me folje më
1: s'kesh. Ok, ndjes, orna.
2: Me po me dosh, diko ma shumë sa me dosh. Vish, do me thonë të
1: ka... Alla, ile.
2: Po, lunë.
1: A, dhe shepo, ne.
2: Se masë farit vjen i noti, tani të ka pa i presioni psikologjik ku më s'pe gjendi ka ma mirë.
1: A, diko e rëziku, që që të menime ka alla i tjetëri.
2: Po jo se
1: të dy palë
2: ja, ja, nuk çore, gjithashtu njëone nuk s'ka shanca, kurse kanë dy të njëjtin me ne. Njëone është masë se si anin, tjetër është i jap zor. Kështu që uroj të mos jeni ai që japni zor se havaj valli
1: po. Nuk jap zor. Duani sa të mundeni më, sepse do të shkojmë pas
2: ditës. Çfarë ria ma konfirmon? Me të dosht, mire ko Almira. Bravo Ria.
1: Ah, you found not saying it. Ah, saying it.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online s'të det. Ipka, falshli.
10: A e lot të punu për i shpis? Her një mail e her një telefon, të munu im rikrejt. Të punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këstet të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni i ri pranverë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjatë më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sa po eshe. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
11: Një minut me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minut
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është par. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Lidhi faktet, zbulo
2: emrin. Lidhi faktet në klubin e mëngjesit. Që tu lidhën faktet? Ne vetëm fakte flasim.
1: Po, valla.
2: Veshekom një fakt.
1: Hajde.
2: E faktoj që Beni ka shkru diçka për dashni edhe ka fshi.
1: Ja nisi një pytje për dashni edhe ka fshi. Qka ke fshi o Ben?
2: Ben, të lutëm.
1: Nuk e kem po me të fshi, Ben.
3: Beri këthej e mesaj.
2: Po.
1: Prejtë më nga ka me tregu qka ke shkru. Halimi ka thonë, kur i meqme i njëron budolën, budola menon që fiton debatin dhe lë pa fjallë të meqmen. O Halim, unë një tha një di.
2: Hajde,
1: së lëmëj. Qështë është një,
2: prit,
1: ta menoj, se pas në haru, se moti se kom mendue.
2: Menue.
1: Po thonë që deri sa të bëhet, imaqë me më martu, bu do alaj që më fëmijët në shkollë. Të mënua shumë në ngushlu vetën.
2: Besniku për në thotë mirë mëngjesi nga Ksamili.
1: A, pa.
2: Po që shumë besnik
1: këto? Para menu në Ksamil.
2: Po që shumë shumë njerëzve këto të mbyllu në një studio.
1: Qysh po të vjen gjëna? Qysh
2: po të mirë mëngjes nga Ksamili?
1: Knaqo, besnik.
2: Knaqo. Shio e.
1: Knaqo dhe për neve.
2: Ani që është ajo pjesa e zallit kështu ma të bardhë ma kështu.
1: Shuj.
2: Shtini pa komplë.
1: Ardin a shkruun të mirë mëngjesi, ditë të mbarë për ju edhe dëgjuesit. O, Ard, a ke bona i plan më ardhë në Kosovë mërë?
2: Po që shio mërë?
1: A të panafru dit, halo. Blini. Ka thonë mirë më nxjesi dhe një foto, tu i lidh faktet. Çka po lidh o Blin, cilat fakte? A, që e Blini të menu ku me i hargju 100-shën.
2: 100-shën?
1: Dull 100-shëja ende.
2: E, po me që shio?
1: Po,
2: qa po poni me 100-shën? Ima,
1: kujt i ka ndoal, kujt nuk i ka ndoal, të regom një se pik do me met.
2: Po bre fort mara ki që shto me dita.
1: Une jam këtë pikën që s'ka. S'ka për mu 100-shën. Duhja njës me kajt.
2: Qaja 100 euro për tjua?
1: I noa ty për më vjerë.
2: Qaja për ti 100 euro?
1: Që drejhët ka dhe bëll i noa ty. Mla pa investu.
2: Po, qa po... Në qka në kripto? Në kësha po dhe...
1: Kaptova, ba, ne.
2: Naft. Jo, naft ashtë të ra, më s'ka po.
1: Ja, s'ja.
2: Jo, më s'a se. Okej, a jemi dhe kuizi?
1: Po, vështë edhe një mesaj.
2: Një mesajsha?
1: Blini ka thonë josh, së mullet se përjetëm s'ka ndonë.
2: A që të ju ka ndonë?
1: Të e lujt pa bukë se mblini.
2: Jush,
1: jushe. Kënej tonat kapital me paret albinit.
2: Jushe. Hajde, blesh, apo fillojmë. Mësë të të ela, veni muzika.
1: Ja, më të cëpëtut nga veç.
2: Vesarta, ka shku diçka. E mire paske rogën plus 1000 euro.
1: Shuje besartë, se di njërzia.
2: Qishëra. Besartë, kur ka bojmë, në fëtë re, flore, re.
1: Ra, shëllone.
2: Ra, dhe kjo.
1: Okej, po e njësim atëra.
2: Bakti është tuartë për Kosovë si informacion.
1: O, hajde mirë se bjanuar.
2: Të presim këtu për kafe. Okej, kuizi personajit 049-55-11-4-4 është numri telefonit, këtë duni me shkrujt. Agenti është Elmira, unë jam i pandehuri. Kam fa një personazh shumë interesant, El, të cilin nuk do t'a gjesh.
1: Nuk do e gjej.
2: Dhe të e gjesh, po do e gjesh mendimin e Bledit, për kushe se gjendot.
1: Hajde Bled.
2: Edhe pse valla jo, se Bledi nuk i... Hajde ma vëmë, thëmë, se Bledi mund të mos e nje Bledi.
3: Gati jemi.
1: E i sot shpërblim e shkom për ata që si ka marrë 100 euro.
2: Kush i ka marrë nuk e me shpërblim.
1: Po kështë që kalzoni e taj di, këmë është ti në lis.
2: Hajde El, qa po dënë?
1: Me mua me Arushën, Bled.
2: Je Bled jo me ty.
1: Hajde Bled.
2: Unë jo Marushë këto.
1: Hajde Bled. Godit me një pytje.
2: Qa do një me dit?
3: Normali që është frimor.
2: Po frimor.
1: Gjitor.
2: Je lutëm. Unë noni. Qa do një me dit për personajin?
3: Ti qka me sport?
2: Në njëherë një ko, po, është marrë me sport. Njëherë një ko. Po, njëherë një ko.
3: Do më zanë nuk që ka 200 vjeç.
2: Jo, nuk është 200 vjeç. Para e të sot. Vesh ka lidhje me sport. Se qysh, do t'a themi pastaj. Do t'a themi pastaj. Qa do një me ditjet?
3: Është marrë me sport, okej.
2: Po. Është personazh shumë i njohur. Shumë i njohur. E njohur një malë i
3: po. E kinematografi se zakonisht këta aktorët. bëjnë edhe rolin e sportistit, bëjnë edhe rolin e...
2: Qëre blet, në një jetë normale dhe në një botë të mirë feltet bukur, kështu do të duhet ishte. Që një aktor,
3: për kush që kështu... Existan,
2: po, duke qenë së si jemi aty, nuk është aktor. Nuk është aktor.
1: Politikan?
2: Jo, nuk është as politikan.
1: Sportist?
2: Jo, thash që është marë pak me sport.
1: Po, okay, është marë pak me sport.
2: Ka qeni përfshirë në sport, por jo kështu, jo të lujtë.
1: Okay.
2: Apo asë rol tjetër.
1: Politikan, jo, sportist, jo, këngëtar.
2: Munguam pyetjet, por në dy pyetje e gjete profesionin.
1: A, e gjeta profesionin.
2: E gjete profesionin, bravo.
1: A, qëto përsho, një jamë nojzi, ashtë nojzi?
2: Një jamë ashtë nojzi.
1: A, jo.
2: Nojzi me sport? Jo, po, nojzi me sport, po. Street fight ka bo nojzi, që nuk futët më duket, kështë street fight nuk është sport nga man të man, ha? Jo, jo. Rrugës.
1: Ok, atëre këngëtarë, mosha i ka 20 vjetë?
2: Po, i ka 27 vjetë.
1: A, është reper?
2: Jo, nuk është reper.
1: Nuk është reper.
2: Por, ka këndu me repera.
1: A, ka këndu me repera.
2: Po, është një mix interesant, për ju ka alëzaj. Është një mix shumë, shto?
1: Një këngëtari 20-ave.
2: 27? 27 vjetë. Ofër 50-ave.
1: Do me thonë, nëse nuk është repera, ka këngë pop?
2: Pop, jo, nuk e di, jo, nuk i bjen pop. Është dika kështu ka...
1: Këto arktu se ta? Ok, a kënë ndorës ma?
2: Ta, kallë ndorës më në bile.
1: Opa!
2: Një i të në ko, një i të në ko, të shtim gati mi prej venës.
1: Që është dhe kësë që ka ku në vajtu se?
2: A përshë, do më thonë, ndosëm nuk i kënë në
1: këtopi. Afrimu qiqës?
2: Ika, jes është afrimi.
3: Pa emra.
2: Afrimi nuk është kujdes me emra, moj, të zjetë të lujtë.
1: Po, hajë, s'ka lidhje, po provojmë fortin.
2: 049-55-11-44 shkruani për cilin personaj po flasim.
1: I martum, do më thonë?
2: Po, i martum është.
1: Ka fëmi?
2: Ka dhe fëmi.
1: Okej, kush është ky mashkull? 27 vjeç.
2: Po.
1: Këngëtar popullor, po më në i famshëm.
2: Po, i famshëm, o.
1: Ka nga rëktuse, pikall kanaja, tu pas ka dhe muzika vajtuse.
2: A vëshën, që si personaje kur të selësh kështu në...
1: A ka kështu naj nof ka me amër?
2: Ka dhe nof, ka dhe amër. Po ma shumë me njof, me nof.
1: Me nof, me nof, okej.
2: Sigurisht.
1: Për njëf kemi me nof, okej.
2: Po me nof, me nof.
1: Mosu martu pas her?
2: Jo, që e blero po venën që është da?
1: Thash.
2: Blero i ka 6 cemra, që shën një. Një për veti, 4 për femra.
1: Edhe një për Barcelonën. Ton jetën. Gjysa e ti për mesin. Shpirtit i binja.
2: A ka dalë me buna analizë për botërora jo?
1: Se kom pa... Do, po, mëre, po, po, po, kja.
2: Ma i kërkuar e është në trega këtallish.
1: Kja, kja, po.
2: Si jem të folë për Blero, nuk është Blero.
1: Nuk ke Blero, dhe me thonë.
2: Okej.
1: Hajde,
2: hajde, elën, qa ka? 049-55...
1: Mësi ka do fjuk pak si të gata, këshu i ka majtë në farë vakti.
2: Të gata?
1: Po me në ju që që shimojnë zakon është njerë.
2: Po, qëto adin, që i qojnë qëto njerë.
1: Aaa, pak si zoni bravo.
2: Pak mi kip me gjellë, qëto adin.
1: Okej.
2: Që mi ju lepit pak qëto naltë.
1: Ka shku thoni gjellë aftë.
2: Jo, jo, jo, jo.
1: Ka pëm dolin të shpreje.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Si janë të mija, qëto të najtë me juve, jëmë prish,
2: pjë kalëzaj. Mërzi.
1: Hej, na shruani në 049-55-11-44.
2: El, dje, pas ka pas dit linjen, qëta Ski qka?
1: Po, do këtë e gjeta.
2: E gjeta?
1: Me frizur, me frizur.
2: Me frizur e gjeta, ha?
1: Po. E ka pas, ato atë diqysh pak se i hareshë më ftyrë.
2: Më kom pas rase me najtë personalisht me to.
1: E?
2: Sepse një herë një
1: ko... Ose ka pas një shisha barë. O, po e pat pas një shisha barë, që aty o e për një borë.
2: Po, po, që aty për funis, dhja e ka alo. Jo, unë kom najtë në rethona tjera, sepse njëherë një ko, personin e fjallë, ka qenë president një klubi futboli. Ju bletë, që shisha i me të lotë, se bletë.
3: Gjë interesante.
2: E, interesante, pra.
3: Kjo është dashuria për futboli,
2: po. Po,
1: pra.
2: Kjo është është, ja, ka pas një klub... Klub interesant. Ka si një nga drejtusit, nuk e di sakta ka si.
1: O me hlem, diska.
2: Well, well. Ja, unë edhe një tjetër e di.
1: Po në istu më dujt.
2: Më mirë më zdishim gjallë, të djesh.
1: A, dashni, 2005.
2: O, well, në alu moj.
1: Po hajtë se...
2: Në alu se i ka zove krejt.
1: Po gjaj mirë mja ditë kongët. A, dashni, e pat kanë 2005.
2: Po jënë kongët një ora, që a dhu.
1: A, po, e?
2: 049-55-11-44. 1-1-4-4 në shkruani, lojnë organizojnë me mesajë, në shkruani.
1: Kërko ka ku një ri.
2: Qishë më shme kero, pse?
1: Shke moj zamër në 2005.
2: Well, nalu moj.
1: Jesë albumet ah dashni. Presej kom hiqë.
2: Urgent me shku me kongë, se nësaj poshtë bled. Ikim, ikim.

0: Jemi në këtyre në studio dhe do të lexoj mesazhet e do të shpallim fituesin. Fituesi rikthehet
1: te unë. Super sfid,
0: thoi shone, kusë që tuj, thoi shë, ja. Jo, mos t'i shkom bledit i kërkaske.
1: A, blad, kështë kom një mod a i sen. Jo, në kërka unë kësh... Nisa. Po nisa atër me mesazhet në WhatsApp.
0: Nisja.
1: Na shuan Orta, thot këngëtari është Afri Muçiqi, pastaj ka thënë përshëndetje është Meda. Është pikërisht Meda.
0: Çaj kot.
1: Hajde. Opa.
0: Si do kjo? Çaj me lim, ja. Meda.
1: Bravo, bravo, bravo. Bravo. Po e shpallim fituesen Besorta. Kot, Meda. Që është e sakt, Ariana po ashtu ka qenë e sakt, fillim është nga të mirë mëngjesi klubista.
0: Mirë mëngjesi.
1: Meda.
0: Pa që është dhe Meda?
1: Edhe Besniku në shuan, thot Afri Muçiqi fillim është, pasaj thot Meda, pa.
0: Ja s'ka që në të.
1: Jo, vështë ka njës me këtë që
0: nuk mujme në të zumo, me vështë jëmë që po këtëj.
1: Po, ka dajlë. Hadal, mos të nëzej.
0: Mërë një palon.
1: Po, një palon fillim.
0: Ja, miro.
1: Rea, ka thonë, mësësht MC Kresha.
0: Që?
1: Edhe ka thonë, unë pëdër zona sot.
0: Jela për zonë.
1: Edhe ka thonë, Meda dhe ka kesh. Blini, ka thonë, Noizi fillimisht. Blero, pasaj ka thonë, Meda.
0: Meda, bra, me lemi.
1: Zonja Gyltene, fillimisht të Arta Bajrami, pasaj thotë, Meda.
0: Okej. Okay.
1: Kemi 0510. Na thot mirë mëngjesi Afri Muçiqi dhe pasaj thot Meda.
0: Evo.
1: Edhe fare në fund kom Benin që ka thon fillimisht Blero, pasaj Meda dhe Sinoni. Ben Blero, unë jam Meda. Edhe Meda pa na tregu për çit mesazh që ke fshirë.
0: Çaj mesazhi për dashni Beni. A Betoni ka shkruajt, ka thon Afri Muçiqi ose Meda. Meda veton, Meda. Kemi 270. Besniku, që Besniku nga Ksamili na shkruan. Po të Meda.
1: M'fal, babia ma ka dërgu një mesaj, ma abu na keni përzi krejt, asë që m'ka shku mendja. Se o, babi puna të gjën me aplikacion, e mas ne po m'shru në WhatsApp.
0: Besnik të përshëndesim shumë atje në Ksamil, lëshon e Medën. 4 një nishi ka thonë Meda. Gjithashtu kemi edhe 427, njëherë Blero ka menu që është, pastaj Blero, ola pas ka thonë, dyherë, apëshe, edhe bashkimin të mesazhe direkte, Afri Muçiqi ka menu që është. Well, mërë një balum, op, me lemi. Po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber, Qerkini, ka thonë Meda, kemi gjithashtu edhe zonjën Vahide, mirë mëngjes. Meda,
1: Flor,
0: dërsa.
1: Nuk me të ndërprej.
0: Kur ma mirë zonis,
1: kur ma mirë zonis ka shku. Me këtë fond, hajde. Të shpallim.
0: Dhe tani është momenti.
1: Hajde, hop.
0: Që ta shpallim fituesin. Zonë dhe sotrin, fituesi kuizit të personajet. Ai që ka qeni pari nga gjithë. I sakt gjithashtu. Fitues është Ermali.
1: Urime Ermal.
0: Ermal, urime, keni shpërblim shumë veçan fantastik. Rave Travel jep 2 bileta për Black Coffee. Është një event fantastik i cili do të mbahet në Shkup.
1: Super.
0: Do ketë të premten me 19 qeshor, Shkupi që ku është për ndryshe, një orë nga Prishtina. Do të filloj nga ora 22 në stadiumin ARM. Është një artist si Black Coffee, një DJ producent muzikor edhe kompozitor gjithashtu shumë i famshëm nga Afrika e Jugut, edhe konsiderohet një nga artistët më të rëndësishëm të zhanrit Afro House.
1: Po, ka fitu Grammy para më no.
0: Ka fitu edhe Grammy. Do të vinë Shkop, kështu që Ermal nëse po na dëgjon, na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe do të njoftohesh pastaj për detajet në lidhje me biletat. E merr edhe dikon me veti atje, janë 2 bileta dhe shkon e shijon një mbrëmje shumë të bukur, është e pramte. Apo ai pikë e pramte. Po, e pramte. E pramte, weekend është shtunën edhe dielën, kështu që një event për të shijuar Big Up for Ray Travel që është gjithmonë e gatshëm të bashkunojnë edhe të japin si bileta fantastike.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera.

0: Jeni me frekuencën 101.7 të dashur dëgjues, u me klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë. 8:07 minuta është ora aktualisht. Jemi live nga Prishtina dhe po e shoh live trafikun e Prishtinës.
1: Çka ka trafiku?
0: Vishnje gjithanej.
1: Po.
0: Qysh ke flet çershia, çershi. Ja, ma që kjo vishnja, a është vishnja që shia ma e kuqe për kështu ma e mbëll?
1: Vishnja.
2: Të gjyrat ndryshon.
1: Vishnja është ma e kuqe.
0: Do më thonë, kur është trafiku shumë i rënduar, është vishnja.
1: Vishnja.
0: Qershi...
2: pak më moderuve.
1: Desha me kyrë që të rrugën e Kurudhës, me qenë se veç që kemi ngat.
0: Po bre, ishin ngat rrudje. Prap kam fillu. Edhe shanja mor aty. A nuk shyrim na, ishin shanja
1: asa. Nuk shyrim, se jo në rrugë që i ecim çdo ditë, edhe ty të bot instiktive. Valla... A të nëse falë që majtë që i hypë volonit, të vishë shabitë me një lokacion.
0: Ama mund pëlqeu ditën e parë, të shtunën, kalova nej, edhe në rrugën ku është, do më thonë, krahu i djath, ku ti dush me kalu, ishin kanë të vendosur policia përveç shanjës. Edhe me sa duke gjatë, s'di me thonë gjatë gjithë ditës, po një kotë madhë ditës ka nejtë aty, që me orientu njerëzit që, hej, qërë një shanjën nuk mundën i me kalu, hej, po që ka ndodhë dje kur shkova pastaj mas punës, prapi shkon kogja nga rrugë kjo rrugë.
1: Po, është ende fillime dhe
0: për shkak të cili ka qenë qëllimi.
1: Nuk e kanë ditë. Po mendoj o kunaj kush në pushim, si ka rame, si ka rastis me kalu këto ditë, kështu që besoj që janë një javë derisa fillojnë me kuptu njerëz. E kam një mesazh tepër interesant nga Beni. E pyetëm më herët për mesazhin që ka fshita, e pyeta tha dosha me asu gruz, me pyetsa është më mirë me të dosh, a me i dosh? Edhe na ka dërgu përgjigjen e saj edhe bashkë është kurioze me ditë. Tha kjo ke përgjigja e saj, me dosh të bën të lumtur, me u dosh të bën sigurt, kur i ke të dyjat e ke dashurinë e vërtetë.
0: Wow!
1: A more ban.
2: Kryevepër. Kjo
1: ben
2: është kryevepër.
0: Ben, bravo Ben, bravo a... Ben, bravo Ben. A po shëmë bu me i pos. Me po me i pos dyjat. Që është ajo je i pasur në jetë.
1: Pa dyshim. Desa na ka shkruajt ka ato mirë mëngjesi për the best trio. Eli, Florit dhe Bledi.
0: Mirë mëngjesi.
1: Ju uroj t'ja kaloni një ditë të mbarë, se shumë stres valla për diso. Astys ka dalin qinqe. Stresi ma i madhe këtune ditëve. Të mbalë sot apo jo?
0: Stres edhe në komunikacion.
1: Një jetë pa stres, ju lutëm.
0: Bulevardit dëshmorët e kombit është shumë vishnje. Kështu që kush
1: Jessica Lubista, më fal.
0: Kush më na thot?
1: Për pak me him borx se kresha.
0: Ue, ku o kresha?
1: O, nuk kresh. Ka lujt, vetëm na ka përshëndet.
0: Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë
1: mëngjesi. Kresh ka po gjinësh.
2: Mirë se erdhe.
1: A ka ndonjë çinshë për ti?
0: Sa do të vëmë një çinshë, kretë na frymë. Sa
1: shpirtin nga me ongër me një çinshë, të du me ditë, a është na i kush si ka ndalë? Ten, ten, ten, ten, pa fat.
0: A përshë ten ten qin qin. Qa keni kong ten ten që u bu pak si viral?
1: Gresa.
0: A po qaja qika? Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Naruto.
0: Një qin një qin.
1: Dhejt.
0: Okej, okay, dërshkoj me këngën e radhës, pasaj këthejemi sepse ka pas shumë futbol të dit.
1: Mhm.

0: Ka mira gju në botë, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: A din gjuën e futbolit? Kush e din gjuën e futbolit? A din e folë futbol e? Ka mira gju në botë.
2: Unë e fish box di.
1: Ue, bleda penin. Box dhe me kapitin. Sa rrezikshme e Eli. Kujdes, kujdes.
2: Kështu që mos provoko.
1: Provo, mos provoko. Kusha, ke a mon me nësit kong? Provo, mos provoko, disha?
2: Jo.
1: Se ma, Eli, Eli, me mojt me në këtë kong. Po zhvillohet kupa e botës, dashur dëgjues, në Shtetet e Bashkuara, në Kanada, në Meksikë, gjithë anë.
2: Krejt botën.
1: Edhe po ka dueli interesante sa do vonë po jenë, o po shoqë një numër i madh i njerëzve, po ndjeki futboll natë.
2: Blini ka kaluar një fjalë, Ramazan ta thon mollë.
1: Po, den sefer,
2: po rin. Shumë u kënaqëm.
1: Me këshir futboll natë.
2: Po nesër,
1: si gjumi vëlla rrin deri.
2: Nesër ora 6 mëngjes, po luajë Jordania.
1: Një me a?
2: Po, kështë që mui me ndjekë që thonë në për pauza ka pak.
1: Po, kena me lëshu, po, kema shon, i televizor.
2: Po, keme.
1: Qa t'ja lëshu, mo, ke, jorda.
2: Qështë që nesër të prietojmë, po, me qenë zë përna bja me kësirë në gjashë më nëgjesë, dhe prietojmë një ndjeshë së bashku.
1: Pjesë dytë për pika me pa.
2: Po.
1: Po, kry, Jordania, porta Jordania, me kënë e patë.
3: Pjesë dytë të më vim me
1: 105, ku
2: Pajnaj, mojtëm edhe... Kone mojtëm Suedin, po...
1: Suedia më botërot të fitu ka 5-1, para mena 4 asoj dhe... Bueni me... E, kam bojt lajme, edin...
2: Qka?
1: Grupi i Suedis pas fitores... Ta sheqe që në aty... Suedia nuk ka fitu asë një ndeshje në kualifikimet për kampionatin botëror... Ishte dhe Kosova aty, se ishim dytit, na... Mirë po dha... Mirë po... Fitoj ndeshjen e parë të kupës së botës, kaç kaç.
2: Para mëna. Çfarë foti?
1: Anashi fitum krejt atë, të këshyr nga televizori.
2: Super event, super ndeshje, po ka me fasti sa dush u knaqëm.
1: Po, bash interes, po ka ekipet vogla. Kepi i gjelbër e nali Spanjën.
2: E nal kur e ka një portier hero. Vozi.
1: Hey, blet, se nuk e di apo.
3: Ja ka kanë ta gjinë golave.
1: Vozinja, kështu quaj ai.
2: Po.
1: 40 vjeç. 40 vjeç kujdes, të Chaves atje një ekip portugez, jo shumë i njohur, i kishte 26 deri në 50.000 followers.
3: Kategoria 7, 3, 2.
1: Qaj, një kujde, 2, 3. Brenda pak orësh, pra filloj ndeshja, vozinja, 2-3 pritjet mira, anë e kënej, shkojnë bi 1 milion djekës.
2: 7 pritje i pat.
3: 1 milion.
1: 7 pritje.
2: 2 i pat kundrejt Ferran Torres.
1: Po.
2: Ja, unë thë nja 2, kështo.
1: Po, shumë të mirë ja kam pojtë.
2: 100%.
3: Pjesë parë, besaj.
2: Edhe... Po.
1: Më vonë, gjatë të repritjeve që Eli është të i përmen, a i shkoj diku të 2.4 milion djekës.
2: Po.
1: Dhe më vonë, pra basi përfundojnë ndeshja e kështu, aktualisht, po e shon real time, në Instagram, 5.6 milion followers i ka bo.
3: 5.6 milion.
2: Po, po para me në, në qovë se marim kepin e gjelbër, një shtet i shullor, i ka ma pak se 500.000 banor. Para po, me në, vetë shteti vetë i ka 500.000, as 500.000, edhe kjo qot i bën 5.6 milion, leta qëmë veteran të futbolet, a? Po, përshka kështë është në fund karierës.
1: Qa thamë në mvillim, pse po, ajo sigla jonë është të gjithë flasim futbol? Sepse gjuha futbolit s'ka aty, krejtë e din. Ama ishte senzacionale. Për ndryshe, është interesant kepi gjelbër, se isha në koment në deshës, edhe po ledzoja për ta. Dikun bi 1 milion kanë diaspor, blet.
3: 1 milion.
1: 1 milion, pra ma shumë ka njerës jashtë kepi gjelbër, sa të mrena. Edhe... Peshkasenët blu e kishen emrin.
2: A
1: peshkasenët
2: po?
1: E kaltër.
2: Halimi po thot na barazum proms kërkas jem hyç.
1: Kush jem na vlla? A Kosova Shqipnia kush ka lujt?
2: Po bre me
1: kush je dhe Halim?
2: Me kënjë jo Halim.
1: Na barazum me Belgjikën.
2: Spanja do me thonë veç u ndal, Belgjika me Egjiptin njën.
1: E që tu shtetet arabe jenë koqit fort për të kalëzaj. Po bre, bravo e.
2: Veç dhe pasurem ka met me lujt më spenzire.
1: Jurjebe, po pse.
2: Mi shti qëto një qinë zhna albinit, qa të pusam do.
1: Po si ki, se ti kështë pas një kështë shti.
2: Ble, da me tuat.
1: Po investam.
2: Në sigur.
3: Investim, i sigur të ashtë.
1: Po, i sigur. Kësëre,
2: ko gjama do me parashikime, së vohe gore. Koza me mirë në parashikime.
1: Një me një përfundoj edhe dueli mes Belgjikës edhe Egjiptit. E thamë Spanja me kepin e gjelbër, Suedia ka fitu vonë 5-1, rezultat shumë i thellë. Ndërkohë Arabia Saudite ka zhvilluar duelin e vet në mesnatë me Uruguayn dhe jam i befasuar me rezultatin 1-1. Uruguaya është super super kontore.
2: Këqëre, më tash më pak me thonë është edhe presioni i Uruguayt që vetë përmendim dje, çka pa problem zëshën apo mbin.
1: Po, me zemrën atje në Miami.
2: Ndoshta
1: shumë të lashë
2: po,
1: pasore,
2: nuk jam punë shumë qet, po megjithatë mos harojmë se Arabia Saudite e mujti Argentinën në botrorin e kaluam.
1: E ka mujtë.
2: Kështu që tani, me noaj në mesin, e mas me noaj Uruguayn.
1: A ma petit i kushkoj Argentina, tani?
2: Pedim, po. E... Me gjithajt, nuk jam për me unin nëmbjërsu. Irani me Zelandën e re,
1: Iranianët, Iranianët. Në momentin që u arritë marveshja, atje jenë shlirua dhe këta, dhe ja ka njësë me lujtë futbol, 2-2. Sonte, luan për herë të parë Franca,
2: një nga kandidatët. Me Senegalin, super ndeshje.
1: Shumë luaj mirë është. Senegali është ekip e fortë, ishte në finale të Kupës së Kombeve të Afrikës me Marokun, bën atë skandalin që dolën prej fushë e kështu pastaj hopën me rezultat zyrtar 3-0.
2: Po, tha,
1: trofeu i shkoi Marokut. Mirë po Senegali në fushë kishte arritur me fitu. Po pastaj u hoq.
2: Apo është sonte në të kaq që luaj ajo?
1: A nuk e di. Jo, duket se valla jo. Ja, valla jo nuk është. Ja, like, të edhe një qatë du të me bua.
2: Të vani.
1: Franca dhe Senegalin. Loj me dërtit interesante pritër tjetë. Edhe gjithë jemi kurios me po Francën edhe parashitjen e francezve, sepse janë favoritet kryesuar. Pra kemi pa disa prej favoritve. Pa më Spanjen që është top favoriti për tituare. Pa më Brazilin që me gjitha të nuk fitoj dot në përbalin që e pati me Marokun. Ma dhe Maroku luajti jashtë zakon një shmirë. Do të ashojmë Francën sonte. E pastaj do të vinë edhe Anglia, po, kontare të tjera Argentina.
2: Mesnat, ko ka i roa ku me Norvegjin, në ora të rënë mëngjes, lunë jo, Argentina po, me Algerin.
1: Që edhe Argentina debuton.
2: Po.
1: Argentina.
2: Edhe në mëngjes, që përmenda, po, në gjashtë e kemi Austrin me Jordani.
1: Austri, Jordani, transmitohet live të në klubin e mëngjesit nga ora 7.
2: Po, për gjithë juve. Pjesën
1: e dytë le.
2: Po, pashme neve.
1: Po, po, po, transmitohet, po e kapim. Pjesën e dytë e kapim, i apim rezultatin ko reale. E kemi thonë, Kuba e Botës, këto në klubin e mëngjesit është. Dhe Portugalia pasaj do të debutoj në ora 19:00 me Republikën Demokratike të Kongos.
2: Hmm, beni po thot, me uzu me kërnuat në futbol, po lushën me dy topa. Hola, e mbenë, që është të bëta që të këski faj.
1: Shumë mim po ka për këto ndeshje.
2: Kresha po thot, son të lunë Senegali me Senegalin.
1: Po, Senegali me Senegalin, se...
2: Edhe në
1: një në Francë, po, dhe zhumica janë...
2: Hola, e në mire ki kresh.
1: Edhe nesën më Roma,
2: Kresh me Senegalin e para, Senegalin e dytë, ta dim.
1: Me të parin, me Senegalin e vërtet apo Senegalin
2: falsë.
1: Angli-Kroaci pastaj do të jetë nesër nga ora 22, kështu që dalë ngadalë po i shohim gjitha kontuaret edhe parashitjet e tyre e tek të ndeshjet e dyta do të kemi një pasqyrë shumë të qartë në lidhje me ekipet se si do të jenë në këtë kampionat botror, por me vërtet ka pas duele interesante, mund bëhet shumë qefi, u gëzova shumë për kepin e gjelbër. E dhan maksimumin blet. O edhe Jack Derdhën fush për me marrat barazim historik.
3: Historik është për ta normalisht.
1: Një shteti vogël.
3: Megjithëse këto ishin ndeshjet e para, siç e the edhe ti më herët, do presim edhe ndeshjet e dyta për të parë aty ndahet.
1: Shumë e vërtetë. Oh. Aty pastaj dihet kush është afër kualifikimit, kush jo,
3: por dhe pretendentët kryesor, me thënë drejt.
1: Vërtet. Edhe ku janë pretendentët. Kështu që me klubin e Manchesterit do të mësojmë gjithçka për kampionatin botror.

Gjuam Dracula është koha e reklamave të dashur dëgjues. Mos harroni nëse nuk keni veturat tuaja, por dëshironi me na dëgju dhe me dëgju klubin e mëngjesit dhe me qenë me neve, na keni në clubfmkosova.al, gjithashtu e keni dhe aplikacionin ton iOS edhe në Android, kështu që mjafton me pas internet dhe ne jemi me juve.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me OTHK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up before

Fundjava Big, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM. Klubi Mëngjesit mundësohet nga Shkolla Finlandese.

0: Zëri flet, amri prat. Kush po flet? Në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi, i themi gjitha atyre se në u kam bashkan gjitë.
2: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi. Mirë këtë orë të vonë.
2: Të mëngjesit.
1: Bo. Shpo do ka duti mesi natës. Po, për gjitha ta që kam pas luksin me u që pak ma vonë, e jon kyç, po i tregojmë edhe njerë që jemi me klubin e mëngjesit, jeni bashkë me mua Elin, Florin dhe Bledin.
2: Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Mirë
1: mëngjesi. Edhe ne kemi një zgoxha herë, të cash ka një tjetër moment i rëndësishëm i klubit të mëngjesit.
2: Pa tjetër është kuizi i radhës, ose loja, që jeni si të doni. Kush po flet?
1: Kush po flet?
2: Kush po flet?
1: E ju fillimisht duani mi bë gati telefonat në 0495511144 sepse ai s'është i pari dhe i sakt e ka një super problem.
2: Që Bajrami është shumë avon nga ata që tha kush ka pas luksin me flajt më shumë. Mirë mëngjes, mirë mëngjes
1: Bajram, mirë mëngjes. Bajrami jeta për ty shkon.
2: Valla. Pas, pas, pas.
1: Po, po, po. Pas, pas, pas, pas. Pushime në Zvicër, anej, knej.
2: Gjithanej. Super jo. Trip ka bo, po t'kallëzaj. Lakmimi i marë.
1: So da gjithë, më ka metë në kry.
2: Kur po të apë ke zote,
1: qysh është ajë nalt,
2: kur të apë ajë nalt, ta tjetë vishë këshyrin.
1: Po, po, po, po, po.
2: Let's go me lojen. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush po fletë?
3: One personalisht, nuk kam i përfyrë politikisht në aspektin partijak.
2: Kush besështë?
3: Por, ndaj tavolina, kam dalë gjithmon tavolina, me njështë të cilët kanë qenë dhe janë pjesë e politikave, partive të ndryshme, pozicioneve të ndryshme
2: në
3: shtet, qoftë qeveri, qoftë në postet të tjera.
2: Qeta Volina.
1: Kush është personajit cilin sa po e dëgjuam?
2: Ani nuk jam tha i përfshim politikisht, tha e kena po në për tubime.
1: Apo?
2: Po, vëlla.
1: Ja, unë se po.
2: Son pedi, kusha, petin kush është?
1: Qysh së pedi?
2: 049, a, qysh, okej. Okay. 5-5-1-1-4-4 në shkruani. 9-6-2, të lutëm në shkruaj mesaj, sepse lojnë e organizojmë vetëm me mesaje, të lutëm. 9-6-2, numëri fundit.
1: Në shkruani në 049-5-5-1-1-4-4. Hajde dhe njerë, bjerë.
2: Hajde dhe njerë, bjerë.
1: Te dëzojmë personajin.
3: Unë, personalisht, nuk kam i përfyrë politikisht në aspektin partijak.
2: Nëse po.
3: Por, ndaj tavolina, kam dalë gjithmon tavolina, me njështë të cilët kanë qenë dhe janë pjesë e politikave, partive të ndryshme, pozicioneve të ndryshme në shtetë, qoftë qeveri, qoftë në postet të tjera.
2: A që në tavolinë, më shramol, ndaj vishë me në klasë, kërim kërën kështu me dje me qikat klasës. Dhe në që në konë banka.
1: Po. Tavolina, tavolina.
2: Kush është
1: personazhi? Kush është Kosova pa to? Ka thonë Blini. Kush është Kosova pa to?
2: Kush? Kush është klubi mëngjesit pa Bledin?
1: Askush.
3: Është.
1: Një hiç.
3: Ka shumë.
2: 049-55-11-44. Do të dëshojmë për herë të fundit. Këtë zë. Kush është?
3: Unë personalisht nuk kam i përfyrë politikisht në aspektin partijak, por ndaj tavolina, kam dalë gjithmon tavolina,
2: me njështë të
3: cilët kanë qenë dhe janë pjesë e politika dhe partive të ndryshme, pozicione
2: dhe pasfrujna
3: në shtetë qoftë të rritë, në postet të tjera.
1: Personazhin fjoll, publiku ka pas mundësi me pas si analist disa herë në Big Brother, Kosovës.
2: Në botërore e kanë tira, alo?
1: Ande.
2: Alo, okej.
1: Për ndryshe, kemi të bëjmë me një dizajner.
2: Jo, kemi të bëjmë.
1: Për atë po thotë që nuk marë pjesë në politikë.
2: Jo, hans, marë pjesë.
1: Po, fjorime pas ka po në YouTube. Dhe
2: ku po amojnë
1: në YouTube. Në djetë e studiët studiolje.
3: Gjitë përfshirës.
1: Kështu që, besoj që në dëgju mjaftushëm, në shuani në 049-55-1-1-4-4. Kush ishte personazhi në fjollë?

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Escapism, dëgjuam. Escapism.
2: Escapism është edhe klubi i mëngjesit.
3: Me escape prej realitetit, po. Prej problemeve ditora.
2: Pse ju?
3: Edhe kaloni mëngjes të bukur.
2: Ngani mëngjes. Edhe më punë vetë, duket që si e vetë. Dëshysh, krit në dëgjus, ndoket që i kam qëto.
3: E vërtet. Kem
2: si
3: më
2: kom me një
3: varë,
2: me një tavolinje.
3: Me një tavolinje, ndojmë tavolinat.
2: Po, ndojmë energi pozitive.
3: Ndojmë edhe mikrofonat, një dy, një dy. A hom dhe gjani? Okej, okay, i kem punë me bëshash, me lezu mesuash dhe me shpat fituisin.
2: Pa,
3: të cilin e ketë tja, po jo.
2: One.
3: Atërë. A, pik, rë, pik, hë, na shkruan për herë të parë. Valdrin Sahiti.
2: E përshëndesim edhe falenderojmë që ka gjetë kohë me
3: bashku me klubin shumë që jemi neve. Më na tregu emrin është mirë, sepse më ina kështu me komuniku si dosta ose doste.
2: Familiarizohet.
3: Jet grua. Zonja Vahide gjithashtu është me neve, edhe ka thon Valdrin Sahiti, Bajrami nuk është të ndo. Kush është Kosova pa tri pika Valdrinin. Nuk është kërkosh. Drini është ai që na ka shkuar gjithashtu, edhe thot Valdrin Sahiti. Si dhe Laura Valdrini. Këto e mesajët që kam unë në Viber.
2: Më
3: lejo t'i lexoj edhe mesajët në direkte. Është 962 që provoj me në thirë. Edhe Valdrin Sahiti i madhi. 962, falinderit shumë që jemi klubin e mëngjesit, na shumë për hertë parë. Gjithashtu e kemi edhe Besnikun që na tha me mëngjes nga Ksamili, po vazhdo me marë pjesën loj, Valdrin Sahiti.
2: O, s'kam fjallë. Edhe më konë në kësa mele, edhe me ndëgju Club FM The Best Duo.
3: E, po, fantastike.
2: Apo shojmë ka WhatsApp-ja?
3: Po, tjetër.
2: Po, njësi me Rilindin. Rilindi, në ka po mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjesi, Rilind, o, Rilind.
2: Kalzona bre qëka e të bojë, se që sa kovic, mirë mëngjes, mirë mëngjes.
3: Po, s'kalzën.
2: Do të shia, po, na qënë, edhe mo, kur gjësë, po, njëm pejte.
3: Po, nuk kalzën, që shto undercover.
2: Besniku ka shrujt, ka thonë Valdrin Sahit, është pikrisht Valdrini. Blini ka thon Valdrini, edhe kush është Kosova pa to?
3: Ash kërkosh heq.
2: A, ble, mos e diskuto. Borda ka qenë gogja e shpejt, ka thon Gjesi, Valdrin Sahiti. Para se me shpallë fitusin, për lexoj edhe një mesazh për Rilindit, ka thon jam kon pushim në Gjermani, edhe kom shru pa ju ngu, më falni. Nëjse, pra ta vërdoj mundin,
3: Rilindin,
2: se na ke shkruj prej atje,
3: se
2: po
3: din që na jena këtu.
2: Po, na ki me bërë që me na të regu, qysh ke kalu, që ka ke botë, të kush jekon, se jekon, edhe kreditoj.
3: Ja, Rilind.
2: Kështu që derisa e Rilindit në shun, edhe po e shpallin fitusen për sot, kemi një fituese, që ka shkru, për shëndetje dhe njëherë, do me thonë, ka marë pjesë në kuizën e personazhit, ka vazhdu me që me neve, dhe ka thonë përshëndetje dhe njëherë, përgjigjen e ka thonë të sakt, Valdrin Sahiti, ajo është...
3: Zonja dhe zotërin fituese është Arta!
2: Urime, hey, Arta!
3: Bravo, Arta, bravo! Ke fitu një libër nga libraria Buzuku, kështu që të lutëm, na shruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe do të njoftosh për detajet. Kujdes, Club FM Kosovë, se është edhe Club FM-i në Shqipëri, kështu që në Club FM Kosovë do të njoftosh pasaj për detajet, kur me shku me marë librin që shtek gjitha informacionet e tjera që të duen.

0: Dëgjuam grupi Nan, një këngë fantastike. Kjo natyrisht do të vazhdojmë klubin e mëngjesit sepse do të jemi bashkë deri në ora 10 këtu në frekuencën 101.7 bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin që më na sjell muzikë.
1: Këtu jemi, këtu jemi,
2: këtu jemi. Rilindi, pas ka thonë që është në pushim, ka qenë në pushim Gjermanie dhe pas ka vizitu super qytete, pas ka qenë të vloj vetë. Rilen, a kina e vloj tjetër përveç Halimit, a?
0: Sheshe kjo, është do mi ditë krejt.
2: Po, dhe well, se pas në ditë, pse i kalion hje, pse i kalion në hje vlezrit të tjere dhe pse nuk shkrujnë ata? Pse nuk marim sem prej Halimit edhe Rilindit?
0: Qashtu el, qashtu, ofro dhe zgju, sa të munësh.
2: Po, dhe? Qashtu
0: shkon, rruga Fimin Ditar Ladrov si për ndryshe, engarkuar, engarkuar, qërshi, nuk është bishë. Qërshi, por engarkuar.
2: Qëre, më falj, e di se tu folë për lëk, për trafik e krejt, po dheri sa so Rilindit më kalëzëm për vlezrët e vetë, i kam nja dy fakt interesante.
0: Në lirin,
2: nuk dhejmë për ty se ti nuk kina i vlo tjetër, po po thotë që vlezrët shpesh ndikojnë shumë në zhvillimin e personalitetit njëni tjetërit, së dhe mas vlo i madhë mbi të voglen.
0: Për të mira, për të keshë.
2: Rilin tash të lijeni maj madhë, ti ha e lime dhe kush ka ndiku të kush. Edhe po thotë që studime të regojnë se vlezrët shpesh konkurojnë dhe kjo e rritë suksesin afajot.
0: Që konkurojnë?
2: Mardhënjet mes vlezrëve është një nga lidet ma të forta socialin familje. Ka edhe në shumë kultura, vlaj mat ka rol mbrojtës.
0: E, që shjo, përshë?
2: Shpesh vlezrët rritën duke u grindur për lojra, për bëhen mbështetja më e madhe në jetë. Edhe në moshë të rritur, lidhja forcohet edhe ma shumë, vëllajnë vare që farë gëra i kanë se me qëllu gruja keqe, lidhë me bagjanak.
0: Qëre?
2: E harron vëllajnë.
0: Nëse dëni, me doshtë vëllajnë, po edhe bagja-bagjën, dëni me e ble pashtetën klasike të podravkës.
2: Ha.
0: A fëshel.
2: Po.
0: A disa e mirë.
2: E mirë.
0: E shion. Kështë që mëngjes sidomos, për gjithë juve që përna dhe gjëni, ka një shije vërtet shumë mirë, edhe një zgjidhje që nuk të zhgënjen kur e but, e shishme, gjithmonë e gatshme dhe e shpejt, të fresk ta naturisht, edhe një shije që sidomos për mëngjes, të lenë kështu një farë far, gjeje shumë bukur, e lynë të me e bukën, e bënë si bruskete, edhe në edhe në element për mi, kështu që me vrapë, se dëni, me kalu sa ma mirë, me vlaun, me bëgjën, merni pashtetën klasike po drafka, ullini edhe hani bashk. A din kështu sikur, në tamon ullini që të. Edhe me nxybon, po dhe me vetë kështu të më dhonë direkt. Jo kështu bukër me marel, me thike, me bletë.
1: Se parasysh, dele thata shu.
0: Po, ke parasysh kështu direkt.
1: No, e limpak,
0: edhe limpak. Qa e fa, edhe limpak.
1: I eshtë vogla, ty këtu.
0: Aja nise mund tu.
2: Paj po, vëqë nga mëni. Rilindim ka thonë, unë një maj madhe, po Halimit si janin. Dhe më thonë që Halimit se ngon.
0: Se ngon bacin.
2: Halim?
0: O Halim ngon bacin.
2: Vëllohin Halim si ki pun të mirë. Nejse, jo, ama shumë e një me blazin, jam e më bagjanoa, ka të regona, ne? E masin na, besoj që rikëthejemi mas një i bleda.
0: Po, rikëthejemi se summer time, po na përret si kohën.
2: Hajde.

0: Përshkohet shkojmë me reklamat të dashur dëgjues, bëni do t'ja lexojmë një mesazh shumë interesant pastaj.
1: Po, se ka debat për të çka të ndjen.
0: Ha diskutim çka.

0: sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: O, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Është klubi i mëngjesit me juve të dashur dëgjues në frekuencën 101.7 deri në orën 10 do të jemi bashkë me mua Florin, me Ellin dhe me Bledin. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, se ka që na thonë mirëmëngjes edhe tani. LC, për shembull, thotë mirëmëngjes klubi, se gjithmonë të ju dëgjoj jeni shumë të mirë.
1: Ah, faleminderit LC. Tash kemi një temë interesante
0: që
1: gjall interes.
0: Çuçi.
1: Nuk e di a global për Kosovë.
0: Ku ku ku. El na tute, me Trumpin e Isana, me
1: not. Jo.
0: Shkojnë pak, lufta.
1: Pak mangat shkojnë.
0: Ajde.
1: Fillimisht një mesazh prej Benit. Thot, unë e kom një vlojë në Gjermani dhe një në Francë.
0: Okay.
1: Nuk na kalon muaji pa u bo bashk një herë.
0: Bravo, Ben, bravo.
1: Super mesazh. Tash mesaj,
0: një
1: herë mujt me vlojë. Me Bajanoku, në atakor gjithë dhe den.
0: Qëre bre kjo.
1: Apo... të pak të nëzdo jovë.
0: Që kjo është tema?
1: Kjo është tema.
0: Pre të njësim temën, dy qështë interesant, se e kom një kongë me Bajanoka.
1: Hajde.
0: Vesh për një vesh pak të alëshoj, ha? Ka dole. Se që do e gëmërujt, se për ingu si shto dosat e
1: kështë. Hajde.
0: Që që? Në Bajanok, me këto grapa të më hot, mirë peshkuj në përseri, hajde Bajo shkuj në ndetit. Hajde Bajo shkuj në ndetit.
1: Apo shkuj në ndetit me vlasni, ja me Bajanoka. E pres, fillemisht prej Benit. Me më tregu, mas në pse jori, Lindi, Halimi, e krejt këta dhe gjusë.
0: Ku jam Bajat? Krejt Bajat shkru në 049-551-144, në shkruani.
1: A dhe të regoni?
0: A shkruani pushim me Bajat me vlazen. Apo Bajat vlau. Vlau i ri.
1: Ma, vlau i ngusht. Që, Beni, po dhët me Bajanak, kur për jetët betohëm? Qysh mëre Ben?
0: O, Ben, ma,
1: Ben,
0: ma.
1: Mëse le bazën onash.
0: Mëse le bazën onash. Qire bazat jenë të rëndësishëm me më për të kapë.
1: Qyshjo. Qyshjo. Qena ka dërgu një foto edhe Besniku prej detit.
0: O, ani Besnik, ani qashtu, thona i shnetën.
1: A, Besnik.
0: Tre veta këtu.
1: Bene, ka thonë, se nuk kam, a, këtu u gjetë sekreti.
0: A, përshel.
1: So, a
0: lojnë ma murmen, ja.
1: Tash, a bot, mësme pak bëgjën.
0: Ska ashtu. Që për shumë ka shku në deti.
1: O, Bes, a ke shku në deti me vla me Bajanak, të regon, a Besnik.
0: Hajde, Bes. Me bosh, s'ki qka të u qfar veni mirë. A është një njëg mërem, së në Shqipni diko njëg el?
1: Po, me gjos.
0: Në tregon në besi.
1: Në këse, ku tha? Kësa mil.
0: A po, a? Jo, a, ty që, po që kjo ka besi?
1: Po, dhe.
0: A, dhe më trullat krejt. Okej.
1: Okay. E kom grune po, hastretet, vëllojnë.
0: Kësa mil, osë të
1: qfar. Ben rahat koke, që ata dhe ishe vlazimi janë mujtë.
0: Ben.
1: Po. Beza, kështë që gruja adorëm për krahut, kështu një këtë dit e këmë të zërvu.
0: Po, ani ben, ani, dhe mirë, bollë lajmë. Bulevardi Bill Clinton i ngarkuar, goxha, se mjë tregu pak njerëz vel që disa prej rrugve janë të blokuara, kështu që jeshe po mujnë me bona i zemve që ti.
2: Që di se s'para ndodhë në faktë.
0: Së ndodhë, po, se di që apo në bashkë së
2: diqme.
0: Pjesë rrugës Bardosh Gërvala gjithashtu është e blokuar. Kështu që përpishuni me pos zgjidhje, të rrethët për din të bletë që ndodhë në për rrethët tona.
2: Që shirë.
0: Rrugat Mont Hoxha gjithashtu e blokuar. Kështu me koqa trafik. Sa për informacionet, jo që keni qa me bo, po si informacion e kem për detyr me audon, gjithashtu edhe rruga Agim Ramadani, koqa e ngarkuar.

0: Rich Kids Done, dërsa kam një informacion interesante.
1: Hajde.
0: Njerëzit më të sjellshëm lindin në këto tri shenja të zodiakut.
1: Ta këqyra janë pjesë e tyne.
0: Peshq.
1: Ta që në konsideroj vetën qabre.
0: Qabre.
1: Që. Sakt, duhet me marë. Duhet me marë të mirë qenë.
0: Ja, unë.
1: Sepse unë jëmë peshq edhe jëmë një ndër njerëz më të sjellshëm që kompona i herë.
0: Peshqit po thot, konsideroj empatët më të mdhenjë të zodiakut. Empatik, dhe më thonë. Adin... Antarët e kësoj shenje ka një aftësi të rallë për të njohur emocionit e të tjerëve, edhe kur personi tjetër nuk i thot me zot lart. Intuita e tyre ndihmon të ndjejnë atë që të tjerët kanë nevojë edhe para se ta pranojnë ose ta thonë vet.
1: Këqëre. Thashë mos e lëvdoj veten, po për një 90% muaj më aqëllu për sesane. Mm. Alla gjithë ja u gjuj kështu, aty më kërë pritu, e shë që njerë s'po doj mu leq.
0: Gjoblja, gjoblja.
1: S'po doj mu qelj, ja u gjuj, ashtu ka një pek edhe binto, binto.
0: Mirësie,
1: ma pranojnë.
0: Mirësia e tyre nuk është e mësuar, ajo vjen natyrshëm, thot.
1: Po, dhe.
0: Peshqit janë një mik që do t'ju ngushtoj pas një ditë të vështirë, do t'ju ndihmoj për të bërë shumë pyetje, dhe do t'ju pa bërë shumë pyetje, më fal, dhe do t'ju ofroj këshilla të ndershme pa gjykuar.
1: Absolutisht.
0: Faleminderit. Faleminderit Elçi, je peshk.
1: A bene ka bën një pyetje.
0: Ha.
1: Ujori është mesën e tyre. Çore, ujori bën son zeva tash pak. Nuk ka që nuk janë të sjellshëm, po i kam pak qef mi bosanet me rregullat e tyne.
0: Sheti.
1: Mënyrën e vet, dyshë s'kan çaf fort me e kanë vetën edhe nuk kanë, nuk kam pse.
0: Peshorja.
1: Një
0: diplomat i lindur thotë se përpiqet për harmoninë.
1: Po.
0: Peshorët nuk i pëlqejnë konfliktet, kështu që shpesh përpiqen të krijojnë një mjedis të këndshëm dhe paqësor.
1: Po, kryesisht me interes.
0: Mirësia e tyre mund të shihet në gjëra të vogla të përditshme, fjalë të zgjedhura me kujdes, komplimente në kohën e duhur dhe aftësi për të qetësuar situatat e tensionuara.
1: Po.
0: Me një fjalë, peshorja nuk don me një konflikte, kështu për çata duket se është mirë, a vjen
1: pozitive.
0: Po, po thotë që antarët e kësaj shenje kanë gjithashtu një ndjenjë të fortë drejtësie. Shepet e peshore me mojt balansin. Ata kanë të vështirë të durojnë pa drejtësin dhe vrashtësin, kështu që nuk do të hezitojnë të mbrojnë të doptit ose të përpiqen të qetësojnë konfliktin.
1: Bravo peshore.
0: Gaforia.
1: Gaforia.
0: Po, po. Mbrojtës i kujdesshëm i familjes dhe miqve.
1: Po.
0: Dua një mik gafore.
1: Unë e kom pas një. Alo e kom po... Nuk jeta mua në Kosovë.
0: A veshë. Gaforët karakterizohen nga emocionaliteti.
1: Po.
0: Kujdesi dhe një lidhje e fort me njerëzit për cilët kujdesen.
1: E vërtet.
0: Mirësia e tyre shihet më së miri në kujdesin dhe vëmendjen pa interes që u japin të tjerëve.
1: E vërtet.
0: Gafori është personi që do t'ju përgatis supë kur t'jeni të sëmur, do të sigurohet që të arrini në shpe shëndoshe mirë dhe do të kujtoj gjërat vogla që të tjerët i humbasin letësisht. Mirë qënja, më qenë se familia dhe mardhënje të ngushta janë përparësit të tyra, pra kanë kështu si prioritet, gaforët përpiqen shumë që të dashurit të tyre të ndjen të lumtur dhe të mbrojtur.
1: A, super. Bene ka thonë, do me thonë ashtë ujorin mesin e tyne, se peshku pa uj nuk jeton. Ben, pytja e famshme, që kam dodhë kur një peshk dhe një zog bje në dashuri?
0: A, ku do t'jetojnë ata?
1: Ku do jetojnë ata?
0: Qëre, Ben, qëfar pytje ka po?
1: Hajde, Ben, a, të nëzuna ngosht të tash.
0: E ki do pytje shumë të rezikshme. Qa ndodhë? Qa mund të ndohë, më bled? Për s'ka qa ndohë?
1: Hajde, bled.
0: Herë hinjoni nuj.
1: Vina i pjojtë madhe.
2: Me kombinim. Një nuj, një nuj.
1: Po, Beni po thot që peshku pa uj nuk jeton.
2: E vërtet është.
0: E vërtet po të dhe drini po të dhe vërtet, drin gaforja.
1: A, drin gaforja. Që një ujor, një gafore, një peshk.
0: Një dash
1: edhe një dem.
0: Një dash shka, s'ke dashja dhe. A se din që në copa bona. Për njërës të mi. S'pën e din zodiak u e blen.
1: Në nëra, thot Beni.
0: Në nëra?
1: Në nëra. Në nëra, peshku në venin e vet, zogu në venin e vet, për fundi qelet.
0: Pak hen zogu në uj, se mënët pak me najt në uj edhe del. Jo. Pas në edhe peshku, del pak pi ujt, rrim pak kështu jasht uj dhe mbreg, i këthejt prak
1: në uj. A ke po ashtu jabë zërë, kështu të lëviz?
0: Po janë, jo një ndërën pak rënë. Nikocë
2: japin frymë njëri tjetrit.
0: Va,
1: si
0: umshël.
1: Si ndodh kjo?
0: Un mbyll temën, u gry.
1: Bjen shi nga një herë, o ben. Beli po të bjen shi nga një herë.
0: Bjen. Okej,
1: kjo i bjen jetë një iluzion, a?
0: E vërtet.
1: Si kjo e jona.
0: Si e jona.

0: Artore po na shkruan, na i ka dërguar një video tupi kafe dhe thot përshëndetje për treshën e cila na kthjell çdo mëngjes. Përshëndetje Artore, faleminderit edhe për pyetje.
1: Çdo mëngjes
0: me neve, është koha e reklamave, qëndroni me klubin e mëngjesit sepse kthehemi shumë shpejt për gjëra të tjera interesante.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online së të det. Ipko, falështë.
7: Kam paqen e qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: than a vending apart. Pamela, better than before.
1: Saying much.
0: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Ishte tipish mod me Universal Soul, zër një këngë gremet dhe të tjetë shumë e bugur, edhe rishta zi e publikuar, por që sigurisht është një nga ato këngët e shkruara shumë herët. Shumë herët edhe e shijuam këtu në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, do të jemi bashkë deri në ora 10. Kemi nisën 7 bashkë me Bledin edhe me Elin, kështu që mos u largoni sepse kemi edhe disa gjëra tjera interesante për treguar, apo jo?
1: Pa dyshem, qëre, patëm këtë lofin e bazanokave, bifin, a me vlo, me bazanak, po qëto drama familjare nuk jem vestena.
0: Pse?
1: Po qëre, për shambull e patëm, po asë këtë dramën familjare bek, kam një ndër familjet matë
0: po,
1: një,
0: po.
1: Edhe, interesante.
0: Reja me vjerën po. Aty, me Victoria me atë syshe patëm në shika si arroba.
1: Po. Ta është qka pas ka ndodhë, dhe Brooklyn Beckham,
0: aha,
1: e pas ka shpërndoa një vedo që është një kampanjë që është sponsorizu për food delivery, me ta pru ushqimin shpe.
0: Okay.
1: Është një reklame sponsorizume prej DoorDash, të më thunë shërbim delivery, edhe në video, kjo është faqet duke najt në shpe, po e gju një këngë. Thëtë, po e shikoj kupën e botës nga shtëpia, më zvet një së është i sërje gjotë.
0: Ah, okay. Të
1: gju i këngë se prind e vetë, familia, pjesa mbetën e familjes, së është të i këshyrë, të më thunë zina shatë karame, po adhe në stadion me qenë se të i komentu ndeshjet,
0: po.
1: Jënë të i këshyrë prej vendit në gjarjes, po kjo dhe me për shkak të problemeve që për i ka me familje, kom vendos me këshyrë prej shpis, edhe mos më të shkanë gjitë me ta. Edhe normal që në tavolin jënë disa gjana si referenca për familjen, do bileta, do sanet, dhe me kështë s'kom dosh me ju bashkan gjitë. Edhe kjo është si një këngë, do me thonë për dramën familjen e vetë, kritë kjo që ka rrjedhë si, do me thonë, prej konfliktet mes Victorias edhe Grusti, po kjo e ka shfrytzu që me bo një reklam indirekte për ndarje nga familja, po edhe një marketing kreativ, që dhe me këdhe pëse jam shpesan s'po upi për këshyri për i shpist, edhe po marë ushqim, do me thonë prej derës,
0: e vërtet. El, pa që kjo Brooklyn nuk ishte në ceremonin të Hollywoodit, është kjo Walk of Fame, në shetitorën e famshme, sepse ka marrë një yll David Beckham aty, e keni
1: po, nuk
0: e di, e pat, ishte para disa ditësh që ndodhi kjo, dhe ka marrë në kategorinë Sports Entertainment, që është sport dhe arktim, edhe underu për karirën ti edhe si futbolist, por edhe një person me ndikim global në sport dhe kulturë, dhe ke interesant që gruaja ti ke aty, vajza ke, djali tjetër, pja arroj që shepukamin e djali tjetër i Beckhamve, mirë po, Brooklyn nuk ishte prezent.
1: Po.
0: Edhe kjo pjesë u diskutu gjëja në media, mirë po më erdhi mirë që David Beckham u vlerësua kaq lart. Dua t'ju flas për, po
1: jo, vështë kështon është e komplikume, po keni me enima shumë ma vonë.
0: Jo, janë të përgatit,
1: po,
0: një dokumentar me gjas, edhe kanë mi spjeku krejtë se po dojnë me shqit, edhe që të gjë po dojnë me shqit kështu me të madhe.
1: Vështë më doke edhe kështu interesanti prej kampanjë një sushimit, a largë e këshën gjujt, edhe këshën prejkë me një farë drame që edhe Amerikanve pjo interesant.
0: Po qysh, ja, shkolla finlandese, falënderi shumë që je me klubin e mëngjesit, shkolla finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet të më të vlerësuara në botë për cilësi edhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor, një mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës, motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësit. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës, po e shohin këto aktivitetet e fundit cilat i kanë bërë, këto pjesa e abetarës, që është kjo festa e abetarës e kështu për alfabetin, edhe
1: është
0: janë gjëra shumë bukva, janë mes këngëve, valëve, performancave ndryshme cilat i kanë bërë, kështu që për gjithë juve që dëshironi një shkollim elitar për fëmijën tuaj, ta keni parasysh që adresa është Shkolla Finlandeze.

0: Too much music nuk ka asnjëherë, gjithmonë është okay me music apo jo?
1: Pa dyshim, sidomos me muzikën e Club FM që vjen nga dora e Bledit.
0: Too much music. Për hajër. Neymari po bëhet baba i fëmisë së pestë, El.
1: Po,
0: Neymar bre, po, yli brazilian. E pas ka ndohet ashtë më lojmin e gzushëm me tifozët, edhe ka njëftu që do të bëhet sërish baba. E pas ka më një video shumë simpatike kështu që publikohen këto. A den gender, që është ajo?
1: Gender reveal,
0: më thet thash. Bashortja e tij Bruna Biancard, Biancardi.
1: Është modele dhe influencere braziliane.
0: Bolle bukur është vëlla, po të thosë.
1: A mua din se e kanë pas një lidhje me Super Drama, kështu bashkë janë prej vitit 2021, nëse nuk gaboj.
0: Fëmija i tretë për këtë.
1: Po, kanë pas ndarje shumë tabele, nëse nuk gaboj, në shtazaninë e dytë, gjatë vitit 2023. 2024, kjo veç e trafon publikesh, do më thonë.
0: Që Turk TV, Neymar.
1: Kam pas shumë ribashkime.
0: Kjo petrafon Brazilin, e së petrafon të rrë.
1: Veç e ribashkime i tyre i fundit ka qenë vitin 2024, për ndryshe Neymari, se që përmende është babaj 4 fëmive. Davy, Luka dhe Helena janë nga lidhjet më pashë, ndërsa Mavi dhe Mel janë nga Bruna.
0: Edhe ta shikjo që po vjen pas.
1: Po. Vë,
0: Neymar. Jo, kjo ka kuen shumë i emocionum, pas ka thonë si do të shmendem, se për ndryshe Neymari është në Shtete Bashkuara, është në Botror, edhe është i lëndum aktualisht, por i grumbullum, edhe po pret të mu rikëpëru shumë shpejt, sepse ka një problem fizik që ka detyru me mungun në dishën e parë kundër Marokut, mirë po pritet që stafi mjekësor me aftësu Neymarin sa më shpejt që tjetë e mundur, edhe të jetë ndoshta që nga ndeshja alës me kundër Haitit, por këtë dyshoj,
1: të pak të
0: një si status, mirë po, ndoshta edhe krit fazën e grupeve nuk do të mund të luaj.
1: Që është raportu në fillim para se mnis Botrori, për shkak që du lojmi që është i lëndu, madje pat edhe spekulimet ndaja në Brazil, për shkak që kam thonë që është ditë që është i lëndu, po klubi veç e kam shef.
0: Ke shumë, u bo shumë polemik për Neymarin, edhe unë kesh i befasun pak për mënyrën sësi, s'po du me thonë me zorë, po dyshysh
1: me zor.
0: Në raste tjera zakonisht nuk ftohen lojtarë në këtë gjendje, por ja që Ancelotti edhe Brazili vendosën me marr me gjasë edhe për efekt ku diun të atij si personazh, sepse Neymar është një futbollist shumë i rëndësishëm në kuptimin e asaj që përfaqëson, por edhe një lojtar i mirë, duhet theksuar, sado që tash sa i ka 34 vjeç, më duket i ka bë Neymari aktualisht, edhe ka ende për me dhon të paktën në këtë botror, do të ishte shumë interesante me pa se përsa po aftësohet, sepse Brazili ka futbollist shumë cilësor dhe do të ketë patjetër edhe konkurrencë në raport me kush do të luaj.
1: Patyshim. Kësyrem, unë nuk kam shumë shpresa te Brazili, po mes gjithajt nëse fitojnë, besoj që ja kish qenë qërshia mbitor, të po për jertë fast, me fitu botrol me Brazilin, po do ma shumë.
0: Mrekulli, La Camisa Negra do të dëgjojmë.

0: punto.
1: La camisa negra i shton edhe më shumë energji kësaj dite të nxehtë.
2: La camisa negra.
1: E përmendëm edhe më herë temperaturat e larta vetë se kanë filluar dhe po krijojnë një atmosferë verore. Megjithatë situatat në pikat kufitore mbetet e qetë.
2: A nuk ka kolona domethënë?
1: Po,
2: nuk si duhet të prit shumë. Sipas
1: të dhënave të fundit, nuk është regjistruar fluks i madh i mërgimtarëve apo udhëtarëve drejt destinacioneve bregdetore, gjërsa pritja në kufi vazhdon me qenë minimale.
2: Okay.
1: Aktualisht, koha e pritjes në hyrje apo dalje të vendit fosilet nga 3 deri në 5 minuta duke mundsu një qarkullim të shpejt, pa kolona apo vonisa të më dho.
2: Kur gjo hecion?
1: Kështu që me gjithat po vreqe që janë shtu pak lëvizjet për brigjet bregdetore, mirë po nuk po raportohet për ngarkesa të konsiderueshme.
2: Ja, mirë, kam me fillu, valla, kam me fillu, ama në kufirin mes Kosovës dhe Shqipnis,
1: po,
2: ti thënëshin kufi, kalën shumë thjesht, do më thonë snalin heq, në shumicin e rasteve, do më thonë veç të shohin pak, edhe ta bojnë me dorë kalo, kalo, kjo në ndodhe herë në kalu me kur ishim në Tiran, kështu që nuk besoj që do të ketë pritit gjata, kështu për me kriju kolonat mdhaja.
1: Pak më engarku me mundë me thunë që qenë ka hyrja tek hani e lezet, që pëzgat ka 5 dhere në 10 minuta, ndërku...
2: Pas të një e veri ju tani.
1: Po, qafa e morinës, qafa e prushit, vërmica, bërnjak, e këto tjerat 3 dherin 5 minuta.
2: Kur që eqë?
1: Ndërko dalja mbetët 3 dherin 5 minuta.
2: Mirë shumë, mirë shumë. Edhe qmimet e naftës tashme janë publikuar për ditën e sotme, Ministri e Industrisë, Dërmarsisë, Tregtisë
1: dhe inovacionit
2: e ka dhënë edhe njoftimin e fundit edhe nafta është 1 cent më lirë sot el 1.49.
1: A bra.
2: Ndërsa 1.50 ishte dje 1.39 0. është domethënë 1.39 benzina, 0.67 gazi, sigurisht dje. Vetëm 1 cent ka rëmje të naftës.
1: Domethënë mas një muaj e kapim këtu çmimet.
2: Një muaj ashta nuk shkon, veç që po besoj që me gjas po. Për një muaj ashta vim të ato shmimet e mëhershme 1.30 ku ka qenë. Ishala dhe ma lirë, po tash edhe ma lirë ke parasysh.
1: Problem.
2: Për nësirë që marveshja u arritat, jeme 19 qëshor ka munu në shkru në Zvicër mes shteteve të bashkuara dhe Iranit, të po shpresojmë. E kështu që me këtë lajmë...
1: Edhe me një mesaj,
2: mesaj.
1: Po, po, Beni ka thun bledit, mi thun që e ki dhe që për kong. E kaljove provimin.
3: Përpiqemi të gjithë bashkë.
1: E kaljove provimin. Por hajr. Komën e marrë për maturanta.
2: Bravo, bravo, bravo. Faleminderit gjithë që keni qenë me klubin e mëngjesit për këtë të martë.
1: Kënaqësimë ndoaj ditën me klubistat.
2: Patjetër.
1: Bashkëshihemi nesër në të njëjtën kohë me po të njëjtën energji.
2: Në orën 7 të gjithë.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kap Radio.
3: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Solo Card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
5: Kam paqen. E qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
10: Asa më pëlqen kur vje bor. Rije, shikoj me orë të tëra televizor. Sidomos tani që jam në plazh.
11: Klab FM. Kap e verës.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetëm.
1: Po fare vetëm. Po ku ta gjejë?

0: 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredite shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mrekonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live. Sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Seriali njohur i Netflix Emily in Paris po tërheq sërish vëmendjen e fansave në të gjithë botën, dhe sipas informacioneve të fundit, një pjesë e sezonit të ri dhe gjithashtu të fundit po xhirohet në ishullin grek të Mykonos. Pas skenave në Paris dhe Rom, produksioni tani po është vendosur estetikën mesdhetare në një nga destinacionet më të famshme verore në Europë. Fotot e plazheve, rrugëve të bardha dhe restoranteve luksoze në Mykonos kanë shkaktuar trazira midis fansave të serialit në rrjetet sociale. Producentët duan të japin sezonit të fundit një atmosferë krejtësisht të re verore, duke kombinuar atmosferën romantike të Detit Egje me stilin dallues të modës për të cilin seriali është bërë i famshëm. Edhe pse Netflix nuk ka zbuluar ende zyrtarisht detajet e ngjarjes, sezoni i ri pritet të sjellë ndryshime të mëdha në jetën personale dhe profesionale të Emilyt, personazhit kryesor të serialit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Aktoria Anne Hathaway zbuloi se gjatë të 30-tave ishte pothuajse e verbër në syrin e majt për shkak të kataraktit të hershëm, dhe se problemi i saj u zgjidh me ndërhyrje kirurgjikale. Hathaway, 43 vjeç sot, e njohur për filmin The Devil Wears Prada, ka folur për këtë në podcastin The New York Times. Ajo shpjegoi se kjo gjendje ja dëmtoi seriozisht shikimin dhe përfundimisht ju deshti nështrohej një ndërhyrje kirurgjikale. Më preku ai shumë shikimin sa që praktikisht u bëra e verbër në syrin e majt dhe përfundova duke ju nështruar një ndërhyrje. Nuk e kuptova sa keq ishte përkeqësuar gjendja derisa më në fund munda të shihja spektrin e plot, tha aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

vera është e veçantë. Flokët zbardhë, lëkura nxiet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: shëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tulini në break të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për t'u bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht,

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Josef Selek nga Çekia theu rekordin botror për qëndrimin më të gjatë në pozicionin e barkut, ose ndryshe plank. Në 20 majën e 2023-shit ai arriti të qëndronte në këtë pozicion për 9 orë 38 minuta e 47 sekonda. Eventi u zhvillua në një festival në qytetin e Pilsenit. Selek, i cili dikur ishte mbipesh, ja dedikoi këtë rekord transformimit të tij jetësor.
1: Club FM Guinness.
2: Shkretëtira e Saras në Afrikën e Veriut mban rekordin Guinness si shkretëtira më e madhe jo polare në tokë. Ajo shtrihet në një sipërfaqe gjigante prej 9.200.000 kilometra shkatror, duke përfshirë territore të 11 shteteve. Sipërfaqja e saj është pothuajse e barabartë me madhësinë të gjithë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Temperaturat e verës aty shpesh kalojnë 50 gradë Celsius.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
3: Kur të thashë unë jam dembel, thjesht është shumë vabë, më pëlqen trishtrinë. Ah, si kur ti isha në zezë. Club FM, kape vera.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Let's go, girls.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power hour e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëste të menagjueshme.
2: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
4: say goodbye. E dhe zhon, e ndjen, është freskia që të zhon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
5: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor, me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
0: Club FM 101.7 Kafe Radio.

0: 18:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM.
1: Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet D3.

there ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falësh.

Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

përfundimi ishtë shoku i mizyrës është Rena Cak. Shko në plajë, më tha, se është plot me vajza, me zi prezin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rërë dhe asë njëra nuk është afruar të kun. Po i fusin të zhytur.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Sipas një raporti të ri nga Mark Gurman të Bloomberg, Apple aktualisht po punon për të shtuar alternativa të palëve të treta për AirPlay në iOS 27 të ardhshëm. Deri tani vetëm protokoll transmetimi i integruar direkt në iOS në nivelin e sistemit është AirPlay vet Apple. Megjithatë, kompania thuhet se do të shtojë opsione të palëve të treta si Google Cast në iOS 27 dhe madje do t'ju lejojë të vendosni këto si parazgjedhje për transmetimin pa tel të gjërave nga iPhone-i juaj në një altoparlant ose televizor. Dhe një paralajmërim pikërisht këtu. Nuk është e qartë nëse kjo do të jetë disponueshme vetëm në Bashkimin Evropian apo nëse Apple do ta bëjë mbështetjen e transmetimit nga palët e treta të funksionojë në të gjithë botën. Nuk është e nevojshme, por në fund mund të jetë më lehtë të mirëmbahet vetëm një bazë të dhënash kodesh dhe jo shumë fish.
1: High Tech Time.
10: AI në kërkimin në Google mund të jetë e dobishme, por edhe gjithashtu një nga ato mjete, e do ose e urren. Megjithatë, nëse keni dashur ta çaktivizoni, përmbledhjet e AI në kërkimin në Google kanë një mënyrë mjaft të lehtë për ta bërë këtë. Zyrtarisht nuk ka një mënyrë të vetme për ta çaktivizuar përmbledhjet e AI në kërkimin në Google. Megjithatë, Google ka thënë që në fillim se përmbledhjet janë një veçori e kërkimit në të njëjtën mënyrë siç janë fragmentet e veçanta dhe panelet e njohurive. Ekziston një filter web që rikthen versionin original, 10 lidhje blu të kërkimit dhe disa zgjidhje të tjera alternative. Një opsion që nuk është shumë i njohur, megjithatë është një modifikues i shpejtë dhe i lehtë. Nëse shtoni AI në fund të pyetjes suaj, kërkimi në Google që rezulton do të jetë pa përmbledhje të inteligjencës artificiale. Është kaq e thjeshtë.
1: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
10: Club FM, Kape Radio.

dini si thot vllai im Bredarak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmbë. Prandaj vrapoj në det e në mal. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Ai e lodhë duke ombur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
2: Kam paqen. E qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation? Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: I që top më select tam.
1: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafja të marrë pak kije? Kjo është qështja. Club FM ka për radion.

0: ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Oferë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 botume, 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 botu, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferë ta vlenë deri më 22 qershor. Me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë gjdo ditë.
4: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Fundjava Big në Radion Club.

0: Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një dëzhytur. Lab FM, kape peshkun e artë.
1: Lab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: sa këtë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Shoqëria e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Ai dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM. Ora 15:30 minuta.
1: Klab FM,
2: kape radion.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: qenë, e qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është ka qetë.
0: Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Ofertë speciale në kondicionerët Beko. Kondicioner 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicioner 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit, Sellio. Normalja nuk është dukur kur kaq cool.
4: Një minut me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minut
5: me Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

sëmë pëlqen uj. Kote kemi atë shqiponjën flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kape verën.

0: Në komshiut që hyri duke bërtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të punuim rikrejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.

0: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast. Kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahën.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: She's a lady. A dini kundërshtojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thotë, "Merri erë kësaj."

Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin mbrëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kap.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

rëndësishme të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni

0: ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Ofertë speciale në kondicionar Beko. Kondicionar 12000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Seriali i njohur i Netflix Emily in Paris po tërheq sërish vëmendjen e fansave në të gjithë botën, dhe sipas informacioneve të fundit, një pjesë e sezonit të ri dhe gjithashtu të fundit po xhirohet në ishullin grek të Mykonos. Pas skenave në Paris dhe Rom, produksioni tani po zhvendos estetikën mes detare në një nga destinacionet më të famshme verore në Europë. Fotot e plazheve, rrugëve të bardha dhe restoranteve luksoze në Mykonos kanë shkaktuar trazira midis fansave të serialit në rrjetet sociale. Producentët duan të japin sezonit të fundit një atmosferë krejtësisht të re verore, duke kombinuar atmosferën romantike të detit Egje me stilin dallues të modës për të cilin seriali është bërë i famshëm. Edhe pse Netflix nuk ka zbuluar ende zyrtarisht detajet e ngjarjes, sezoni i ri pritet të sjellë ndryshime të mëdha në jetën personale dhe profesionale të Emilyt, personazhit kryesor të serialit.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria Anne Hathaway zbuloi se gjatë të 30-tave ishte pothuajse e verbër në syrin e majt për shkak të kataraktit të hershëm, dhe se problemi i saj u zgjidh me ndërhyrje kirurgjikale. Hathaway, 43 vjeç sot, e njohur për filmin The Devil Wears Prada, ka folur për këtë në podcastin The New York Times. Ajo shpjegoi se kjo gjendje ja dëmtoi seriozisht shikimin dhe përfundimisht u deshti nënshtrohej një ndërhyrje kirurgjikale. Më preku ai shumë shikimin saqë praktikisht u bëra verbër në syrin e majt dhe përfundova duke u nënshtruar një ndërhyrje. Nuk e kuptova sa keq ishte përkeqësuar gjendja derisa më në fund munda të shihja spektrin e plot, tha aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
5: A, kjo vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Djeje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, KB Radion.

ishën taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: O, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

Edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë e. Klab FM, ha peshku sa është i fresk.

Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Zhandej nga Bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapë Radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni i ri Timberland pranverë-verë 2026 kam bëritor. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë çdo hap. Si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni i ri në Timberland, në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë për para.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 18:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në toalet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vetit lojët. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
8: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: than a vending apart. Pamela, better than before.
1: And that's not saying much.
2: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
6: Sipas një raporti të ri nga Mark Gurman të Bloomberg, Apple aktualisht po punon për të shtuar alternativa të palëve të treta për AirPlay në iOS 27 të ardhshëm. Deri tani vetëm i protokoll transmetimi integruar direkt në iOS në nivelin e sistemit është AirPlay vet Apple. Megjithatë, kompania thuhet se do të shtojë opsione të palëve të treta si Google Cast në iOS 27 dhe madje do t'ju lejojë të vendosni këto si përzgjedhje për transmetimin pa tel të gjërave nga iPhone-i juaj në një altoparlantë ose televizor. Dhe një paralajmërim pikërisht këtu. Nuk është e qartë nëse kjo do të jetë e disponueshme vetëm në Bashkimin Evropian apo nëse Apple do ta bëjë mbështetjen e transmetimit nga palët e treta të funksionojë në të gjithë botën. Nuk është e nevojshme, por në fund mund të jetë më lehtë të mirëmbahet vetëm një bazë të dhënash kodesh dhe jo shumë fish.
4: High Tech Time.
6: AI në kërkimin në Google mund të jetë dobishme, por edhe gjithashtu një nga ato mjete, e do ose e urren. Megjithatë, nëse keni dashur ta çaktivizoni, përmbledhjet e AI në kërkimin në Google kanë një mënyrë mjaft e lehtë për ta bërë këtë. Zyrtarisht nuk ka një mënyrë të vetme për ta çaktivizuar përmbledhjet e AI-t në kërkimin në Google. Megjithatë, Google ka thënë që në fillim se përmbledhjet janë një veçori e kërkimit në të njëjtën mënyrë siç janë fragmentet e veçanta dhe panelet e njohurive. Ekziston një filter web që rikthen versionin original, 10 lidhje blu të kërkimit dhe disa zgjidhje të tjera alternative. Një opsion që nuk është shumë i njohur, megjithatë është një modifikues i shpejtë dhe i lehtë. Nëse shtoni AI në fund të pyetjes suaj, kërkimi në Google që rezulton do të jetë pa përmbledhje të inteligjencës artificiale. Është kaq e thjeshtë.
4: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
5: A, ky vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i pun.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jemi vetëm.
1: Po fare vetëm. Po ku ta gjejë?

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion. You ever

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeton më mirë çdo ditë.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
2: Number 4.
4: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
5: It's in the stars, it's in you and me.
2: Number 3.
6: If you play, I play into the bubble of excuse. I'm not the same.
4: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: than a vending apart. Pamela, better than before.
1: Saying much.
2: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet.

0: deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Josef Selek nga Çekia theu rekordin botror për qëndrimin më të gjatë në pozicionin e barkut, ose ndryshe plank. Në 20 majën e 2023-shit ai arriti të qëndronte në këtë pozicion për 9 orë 38 minuta e 47 sekonda. Eventi u zhvillua në një festival në qytetin e Pilsenit. Selek, i cili dikur ishte mbi pesh, ja dedikoi këtë rekord transformimit të tij jetësor.
1: Club FM Guinness.
3: Shkretëtira e Saras në Afrikën e Veriut mban rekordin Guinness si shkretëtira më e madhe jo polare në tokë. Ajo shtrihet në një sipërfaqe gigante prej 9.200.000 kilometra shkatror, duke përfshirë territore të 11 shteteve. Sipërfaqja e saj është pothuajse e barabartë me madhësinë e të gjithë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Temperaturat e verës aty shpesh kalojnë 50 gradë Celsius.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
4: A dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gluri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

0: sa më pëlqen kur vjen bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
1: If your hopes get alight, the dust across your track.
2: Klab FM, kap e verës.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me OTHK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
0: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up, this

0: Mbrëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin." "Mos," tha, "je duke par peshku Nemo." Spondaj filmat nga realiteti.

0: Këto vajzat e lagur, që dalin nga deti, meritojnë një fjalë të re shqip. Lagur iq. Lagur iq.
1: Dance naked on the palm trees.
0: Klab FM, kape lagur iqin, kape radion.

bëm të olivlaj nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tuta të duke më i shëndosh? Jo, mërë dhe, tulet, ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaqet. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Josef Selek nga Çekia theu rekordin botror për qëndrimin më të gjatë në pozicionin e barkut, ose ndryshe plank. Në 20 majin e 2023-shit ai arriti të qëndronte në këtë pozicion për 9 orë 38 minuta e 47 sekonda. Eventi u zhvillua në një festival në qytetin e Pilsenit. Selek, i cili dikur ishte mbi peshë, ja dedikoi këtë rekord transformimit të tij jetësor.
1: Club FM Guinness.
7: Shkretëtira e Saras në Afrikën e Veriut mban rekordin Guinness si shkretëtira më e madhe jo polare në tokë. Ajo shtrihet në një sipërfaqe gjigante prej 9.200.000 kilometra shkatror, duke përfshirë territore të 11 shteteve. Sipërfaqja e saj është pothuajse e barabartë me madhësinë e të gjithë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Temperaturat e verës aty shpesh kalojnë 50 gradë Celsius.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
8: E po kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja?
9: Ishte zërin me jehon.

E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radio.

Ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do ndroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë ndonjë qen. Mos duhet më i sigurt. Now I'm safe. My wings could break, but I can look. Club FM, Kamera Radio.

0: Plot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja, unë plasa vape dhe jam mirë. Mjësoj si ti.
1: Ore, ma kë po flasu?

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: zakonshëm, shoqërie mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Sipas një raporti të ri nga Mark Gurman të Bloomberg, Apple aktualisht po punon për të shtuar alternativa të palëve të treta për AirPlay në iOS 27 të ardhshëm. Deri tani vetëm protokoll transmetimi integruar direkt në iOS në nivelin e sistemit është AirPlay vet Apple. Megjithatë, kompania thuhet se do të shtojë opsione të palëve të treta si Google Cast në iOS 27 dhe madje do t'ju lejojë të vendosni këto si parazgjedhje për transmetimin pa tel të gjërave nga iPhone-i juaj në një altoparlant ose televizor. Dhe një paralajmërim pikërisht këtu. Nuk është e qartë nëse kjo do të jetë e disponueshme vetëm në Bashkimin Evropian apo nëse Apple do ta bëjë mbështetjen e transmetimit nga palët e treta të funksionojë në të gjithë botën. Nuk është e nevojshme, por në fund mund të jetë më e lehtë të mirëmbahet vetëm një bazë të dhënash kodesh dhe jo shumë fish.
1: High Tech Time.
2: AI në kërkimin në Google mund të jetë e dobishme, por edhe gjithashtu një nga ato mjete, e do ose e urren. Megjithatë, nëse keni dashur ta çaktivizoni, përmbledhjet e AI në kërkimin në Google kanë një mënyrë mjaft të lehtë për ta bërë këtë. Zyrtarisht nuk ka një mënyrë të vetme për ta çaktivizuar përmbledhjet e AI-t në kërkimin në Google. Megjithatë, Google ka thënë që në fillim se përmbledhjet janë një veçori e kërkimit në të njëjtën mënyrë siç janë fragmentet e veçanta dhe panelet e njohurive. Ekziston një filter web që rikthen versionin original, 10 lidhje blu të kërkimit dhe disa zgjidhje të tjera alternative. Një opsion që nuk është shumë i njohur, megjithatë është një modifikues i shpejtë dhe i lehtë. Nëse shtoni AI në fund të pyetjes suaj, kërkimi në Google që rezulton do të jetë pa përmbledhje të inteligjencës artificiale. Është kaq e thjeshtë.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM.

Problem shumë i madh kur jemi me pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë këtë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kotë thonë që vapa të bënd të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Mjësoj si ti.
4: Ore, më kë po flasu? Më mirë po i fusën të shumë. Klab FM

kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjësë. Summer day.

Dje më pyeti pjeshka e pallatit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl, stupid girl. Më mirë i thash, hap një pishin me kujnë dhe.

0: Ishte shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Po nisem me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marr në telefon,
2: abonenti i kërkuar po lahet në det për shefin e vet.
1: Klab FM. Harroni shefin për këtë ditë.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Ora 23:30 minuta.
1: Katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej moni shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborr më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radion.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Ora 24:32 minuta.
1: Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të rri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti një radio.

dini se si ka thënë Einsteini. Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini. E ka thënë Pablo Neruda. Klab FM, kafe vera.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is worth

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazinë me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

shoku im artist është në hall të madh. I grua e hodhi në gjyq sepse kishte ngelur shtatzën duke e parë në televizor. Gjyqin e fitoi, por ama në lagje të gjithë i thonë se ai është fëmia yt. Club FM, Kapera.

Deti në dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e detit.

sepse natën s'mos e gjumi, të sa në mëngjes, nuk s'johem dot. Si thoni ju, ta kem nga mosha valë.